0: emisiune realizată de MTVA în anul 2026 pentru societatea non-profit de servicii Media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Prajem vám krásny májový podvečer, milí poslucháči. Pri počúvaní relácie v materinskom jazyku slovenského vysielania verejnoprávneho rozhlasu vás víta Iliko Makajová. Blížia sa turičné sviatky a tak sa i my v našom dnešnom programe zmienime o význame turíc, a to aj v kázni, ktorú pripravil evanjelický duchovný Attila Spišák zo slovenského Komloša. V pripešťanských slovenských osadách, ako napríklad Maglóde a dedine Mendia, dodnes žije krásny zvyk o turičnom ozdobovaní kostola zelenými ratolestiami v dedine Mendia sa dnes porozprávame s etnologičkou Katarínou Kirájovou.
4: Aj keď na čele cirkevnej obci bol maďarský duchovný otec, ani vtedy sa nezabudlo na túto tradíciu, aj vtedy ozdobovali na Turíce kostol, tak ako kedysi to robili Slováci.
3: Približne 400 kresťanov v cirkevných zboroch Južného dištriktu Maďarskej evanjelickej cirkvi prišlo do Bekeskej Čaby na deň rodiny a misií. Dejskom podujatia, ktoré sa konalo 16. mája, bol veľký evanjelický chrám. Na podujati boli odovzdané aj vyznamenania. Pavol Kmeďko a jeho manželka Anna Kmeďková zo slovenského Komloša sa stali diakonmi roka a tiež držiteľmi ceny Tešedíka. V dnešnom programe sa môžete zoznámiť aj s týmto milým manželským párom z Komlošského evanjelického cirkevného zboru. Potom budeme spomínať na emeritného jasovského opáta Tomáša Karola Bartala, ktorý zomrel v marci v 92. roku života a v 68. roku kňazstva. Mal veľmi blízke kontakty so Slovákmi a Maďarmi žijúcimi v Maďarsku aj na južnom Slovensku. Keďže pochádzal z národnostne zmiešaného prostredia, prirodzene prepájal slovenské a maďarské katolické komunity. Zúčastňoval sa slovensko-maďarských cirkevných a historických konferencií a podporoval cezhraničnú spoluprácu cirkvi. Ľudia si ho pamätajú ako pokojného, vzdelaného a ľudského kňaza, ktorý vedel spájať komunity a kultúry, v regióne Južného Slovenska bol rešpektovanou osobnosťou medzi Slovákmi aj Maďarmi. Dnes vám ponúkam jeho portrét, ktorý som s ním nahrala v roku 2006 v kláštore premonštrátov v Jasove na Slovensku. Prajem vám príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: Náš dnešný program začíname aktualitami zo slovenského národnostného života.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
0: V útorok 26. mája sa uskutoční zasadnutie valného zhromaždenia celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Bude sa konať v Bulharskom kultúrnom dome na ulici Vágóhíd číslo 62 v Budapešti a začína sa o 11. hodine. Na programe je referát predsedničky o aktivitách v uplynulom období a o plnení uznesení valného zhromaždenia. Ďalej schválenie ročnej finančnej uzávierky celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku a jej inštitúcii na rok 2025. Modifikácia rozpočtu celoštátnej slovenskej samosprávy a jej inštitúcii na tento rok, schválenie správy o použití finančných prostriedkov poskytnutých pre celoštátnu slovenskú samosprávu v Maďarsku na kampaň parlamentných volieb, ďalej vypísanie konkurzu na obsadenie miesta konateľa obchodnej spoločnosti Čabianskí Slováci, vymenovanie riaditeľa Slovenského gymnázia základnej školy materskej školy a kolégia v Bekeskej Čabe, ako aj rozhodovanie o poverení riaditeľa Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku. Zväz Slovákov v Maďarsku vás pozýva na celoštátne kolo súťaže v speve slovenských ľudových piesní a v prednese poézie a prózy Slovenské spievanky a veršovačky. Podujatie sa bude konať 29. mája v Dabašišáre v Pútnickom a osvetovom stredisku. Program začína o 10. hodine, o pol 11. začína súťažná prehliadka, po obede o pol 2. nasleduje gala program, v rámci ktorého vystúpi Slovenský orchester mladých talentov z Maďarska. Slovenská národnostná samospráva mesta Maglód vás pozýva na Slovenský deň, ktorý sa uskutoční v turičnú nedeľu 24. mája. Program začína o pol 10. krojovaným sprievodom so živou hudbou z Makházu do evanjelického kostola na bohoslužby a potom späť do kultúrneho domu Makház. Po návrate na všetkých záujemcov čaká pestrý program a tanečná zábava. Slovenská samospráva v Dunajťáze usporiada v nedeľu 24. mája turičné predpoludnie. Program začína o 10. hodine turičnou bohoslužbou v evanjelickom kostole spojenou s kultúrnym programom. Potom nasleduje tanečný sprievod do oblastného domu, kde si môžete pozrieť program tanečnej skupiny Slnečnice a skupiny dôchodcov Jasná jeseň. Popri tom záujemcov čaká pečenie a ochutnávanie eťhavských langošov a ochutnávka vín v oblastnom dome. Slovenská národnostná samospráva 17. obvodu hlavného mesta Budapešti vás pozýva na oslavu 30. výročia založenia Slovenského ženského speváckeho zboru Kerestúr. Podujatie sa uskutoční 25. mája po obede o 15. hodine v rímskokatolíckom farskom kostole povýšenia Svätého Kríža. Program podporili samospráva 17. obvodu Budapešti Rákosmente, celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku a Spolok ľudovej kultúry a zachovávania tradícií Rákosského údolia. V Bekeskej Čabe aj v tomto roku usporiadajú podujatie s názvom Turičný pondelok v oblastnom dome. Záujemcov čakajú 25. mája v pondelok celodenným gastronomickým programom v Slovenskom oblastnom dome na Garajho ulici číslo 21. V rámci programu o 12. hodine sa uskutoční prezentácia dvojjazyčnej publikácie o slovenskom karikaturistovi Andrášovi Mazánovi. Slovenská národnostná samospráva 17. obvodu Budapešti vás pozýva na turičnú omšu, ktorá sa uskutoční 25. mája po obede od 14. hodiny v kostole povýšenia Svätého Kríža v Kerestúri. Slovenskú svetú omšu celebruje farár Biela Balík. Následne o 15. hodine sa začína kultúrny program za účasti pozvaných speváckych zborov. Slovenská národnostná samospráva v Tatabáni Banhide organizuje podujatie s názvom Rúcanie mája s batôžkovým bálom. Podujatie sa bude konať 30. mája v sobotu a začína sa o 18. hodine v kultúrnom dome Puškina v Tatabáni Banhide. V programe účinkuje slovenský spevokol z Banhidy. Do tanca bude hrať skupina Virteš Express. Vstup na poriadie je voľný.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Blížia sa Turíce, ktoré patria medzi najvýznamnejšie kresťanské sviatky. Slávia sa 50 dní po Veľkej noci a pripomínajú zoslanie Ducha Svätého na apoštolov. Podľa Biblie dostali apoštoli silu, odvahu a múdrosť šíriť učenie Ježiša Krista do celého sveta. Turíce sa preto považujú aj za vznik kresťanskej cirkvi. Tento sviatok symbolizuje nový začiatok, jednotu a duchovnú obnovu. V mnohých krajinách sú Turíce spojené aj s ľudovými tradíciami, zdobením domov, zeleňou a rôznymi kultúrnymi podujatiami. Pre veriacich majú Turíce veľký duchovný význam, pretože pripomínajú prítomnosť Ducha Svätého v živote človeka a dôležitosť viery, lásky a porozumenia medzi ľuďmi.

Milost vama pokoj od Boha naša Otca, a od Pana Ježiša Krista. Amen. Mili poslucháči, milé sestri a bratia, vypočujme si slovo Božie, ktoré je základom dnešnej kázni. Nájdeme ho napísané v liste Rímskych v 8. kapitole od 20. verša nasledovne. Lebo márnosti bolo podrobené stvorenstvo, nie dobrovoľne, ale skrze toho, ktorý ho podrobil v nádeji, že aj samo stvorenstvo oslobodené bude z otroctva skazy do slávnej slobody dieťok Božích. Veď vieme, že všetko stvorenstvo spoločne vzdychá a spoločne bolesti až dosiaľ. A nie len ono, ale aj my, ktorí máme prvotiny ducha, aj my vzdycháme v sebe, očakávajúc synovstvo, výkúpenie

svojho tela. Lebo v nádeji sme boli spasení, ale nádej, ktorú vidíme, splnenú, nie je nádej. Veď čo niekto vidí, na čo by sa tomu aj nádejal. Ale ak sa nádejeme tomu, čo nevidíme, to trpezlivé očakávame. A tak aj duch prichádza na pomoc našej mdlobe, lebo my nevieme, za čo sa máme modliť, ako náleží, ale sám duch prihovára sa za nás vzdychaním nevysloviteľným. Amen. Milé sestry a bratia, milí poslucháči, dnes oslavujeme narodeniny kresťanskej cirkvi, ktorá sa zrodila v Jeruzaleme. Ak vychádzame z roku 33, keď sa to udialo, dnes sú to 1977. narodeniny Kristovej cirkvi. V cirkvi sa prebiehu jej dejín často stávalo, že kým teológovia do najmenších detailov rozoberali udalosti zoslania Ducha Svätého, viedli vieúručné dišputy a spory, uniklo im, že ten istý dar im ponúka Boh v ich čase. Milé sestry a bratia, milí poslucháči, verím, že sa nám toto dnes nestane. Že nám neunikne to osobné stretnutie s našim Pánom v Duchu Svätom. O Duchu Svätom sa dá dlho a zaujímavo rozprávať. Boh nám však nedal na to Ducha Svätého, ale aby naplnil naše vnútro. Aby tak zapálil v našom srdci oheň viery. S poznávaním Ducha Svätého je to ako so žiarovkou. Mohli by sme ju po tme celé hodiny a hodiny študovať a neprinieslo by to pre nás veľký osoch. Mohli by sme rozmýšľať o tom, ako svietí, aké svetlo vydáva. A pritom ju stačí našroubovať do objímky. Žiarovka začne svietiť a my môžeme zrazu lepšie vidieť. Dar ducha je, ako by nám Boh daroval žiarovku. My však musíme urobiť tú jednu dôležitú vec. Našroubovať ju. Dovoliť Duchu Svätému, aby prišiel do nášho vnútra. Vtedy sa v našom živote rozsvietí a my môžeme mnohé Božie veci lepšie pochopiť. Milí poslucháči, v dnešnom texte je reč o tom, že celé stvorenstvo vzdychá a stená ako v pôrodných bolestiach. Môžeme sa spýtať, po čom túži, kvôli čomu vzdychá? Po novom živote. Pôrodné bolesti sú prirodzeným znakom nového života. Znakom toho, že by mal nasledovať pôrod. Boh nám však posiela aj dar Ducha Svätého, aby sme mohli absolvovať duchovný pôrod, aby sa v našom živote mohlo narodiť niečo nové. Možno si povieme, aké čudné prirovnanie. Nie z mojej hlavy, použil ho sám Pán Ježiš Kristus. On raz povedal Nikodémovi, musí sa znovu narodiť, prežiť znovu zrodenia z ducha. Inými slovami, potrebuje zažiť duchovný pôrod. Nikodém, inak múdry a vzdelaný muž, keď toto počul, pokrútil s hlavou a povedal, ako sa také niečo môže stať. To bola tá najsprávnejšia otázka. Akú mohol mať? Bratia a sestry, milí poslucháči, verím, že my poznáme na ňu odpoveď. Aby sa duchovný zrod mohol v našom živote uskutočniť, musel sa najskôr narodiť na svet Boží syn. Bez neho, bez Boha medzi nami, by nebolo možné, aby sa niečo nové v tomto svete zrodilo. Boh prichádza ako človek, aby zomrel, a teda bol potrestaný za naše hriechy, aby nám mohli byť odpustené a my sme sa mohli z nich vymaniť. To bol prvý predpoklad. Boh však robí ešte jednu dôležitú vec. On sám ako ten dobrý lekár prichádza k nám v Duchu Svätom, aby uskutočnil duchovný pôrod. Duch Svätý vyvoláva túžbu po zmene, po novom živote, po spoločenstvo s Ježišom Kristom. Duch Svätý vyvoláva pôrodné bolesti. Duch Svätý potom ako lekár pomáha, aby sa v našom srdci zrodil nový život. Milí poslucháči, tento duchovný pôrod, ktorý pôsobí Duch Svätý, sa však od bežného pôrodu v jednej dôležitej veci líši. Pri bežnom pôrode nemá dieťa na výber, ale tu áno.
A o to je to ťažšie. Predstavme si, ako by to vyzeralo, keby sa mohlo bábätko rozhodnúť, či dať prednosť v teple a bezpečí matky, alebo sa narodí na svet. Možno by si niejedno myslelo, že byť v lone svojej matky znamená je byť navždy v bezpečí. Práve v tom, aby sa zmýlilo. Pokiaľ by tam zostalo, zomrelo by. Keďže duchovný zrod z Ducha Svätého je vecou nášho slobodného rozhodnutia, mnohí ľudí dnes duchovne zomierajú, pretože si vybrali život v teplúčku svojho starého života. Zvolili si bezpečie zabehaných kolejí hriechov. Ako je to s nami, bratia a sestry, milí poslucháči? Dovolili sme Duchu Svätému, aby uskutočnil naše znovuzrodenie. A tak zvíťazilo v našom srdci svetlo Kristovo? Alebo sa Božiemu Duchu bránime, sedíme si v teplúčku svojich návykov a hriechov? Možno preto, že sa bojíme nového života a všetkého, čo život s Bohom obnáša. Milé sestri a bratia, milí poslucháči, tak ako na letnice Boh prostredníctvom Petra prehovoril k ľuďom a v ich životoch sa udial duchovný zrod, aj ten dnešný deň je novou príležitosťou k novému životu. Lekár k porodu sa dostavil, iba od nás závisí, ako to v našom živote dopadne. Amen. Pomodlíme sa. Príď Duchu Svätý a pôsob mocne v našich bytostiach. Rozožeň hmlu, v ktorej sa nachádzame. Osloboď nás od hriešnej, smiešnej a bezmocnej pýchy. Daj nám silu modliť sa a Ty sa modli v nás. Daj nám silu vzývať, si mocný a vznešený Pán. Pane Bože náš, tajomná je Tvoja bytosť, nekonečný je Tvoje pôsobenie. Si svätý, plné sú nebesá a zem Tvojej slávy. Pri svojej nekonečnej veľkosti pamätáš aj na nás, nepatrné ľudské tvory. Prinášame Ti úprimnú obeť chvály. Amen. Modlíme sa. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokúšenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky vekov. Amen. Pán Boh požehnaj a ochraňuj nás. Pán Boh rozjasni svoju tvár nad nami a buď nám milostivý. Pán Boh obráť k nám svoj obličaj a daj nám svoj časný i večný pokoj. Amen.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Na Turice sa spájajú kresťanské významy so starými symbolmi z predkresťanskej éry. V kresťanskej tradícii sú Turice sviatkom zoslania Ducha Svätého na apoštolov v Jeruzaleme. Po rozšírení kresťanstva do oblasti dnešného Slovenska zmenila sa aj forma turičných sviatkov. V pripešťanských slovenských osadách, ako napríklad v Maglóde a dedine Mendia, dodnes žije krásny zvyk. O slávnostnom ozdobovaní kostola v dedine Mendia sa v nasledujúcich minútach porozprávame s etnologičkou Katarínou Kirájovou.
2: Treba vedieť o tejto obci, že sa tu usadili evanjelickí slovenskí osadníci v polovici 18. storočia a do 1952. roka sa tu kázalo po slovensky. Odvtedy však nie, ale aj keď na čele cirkevnej obci bol maďarský duchovný otec, ani vtedy sa nezabudlo na túto tradíciu. Aj vtedy ozdobovali na Turice kostol, tak ako kedysi to robili Slováci. A preto, keď chceli túto tradíciu nominovať do zoznamu, nebolo pre nich otázne, že či tam pripísať, že je to slovenská tradícia, alebo nepripísať. Bolo to jednoznačné, že je to tradícia slovenských evanjelických veriacich z Mende.
1: Tradícia turičného ozdobovania kostola figuruje od roku 2011 na národnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva v Maďarsku a bude predstavená v skanzene v Senondreji v Prírodnom múzeu nedaleko Budapešti, kde kostol bude ozdobený v tomto duchu. Slovo má opäť etnologička Katarína Kirájová.
2: Na Turice u evanjelikov bolo vo zvyku so zelenými ratolestiami, výhonkami ozdobovať kostol. Dokonca mladé stromy vyrúbali a zaniesli do kostola. Ich vrch, čiže konce, zviazali, aby tam mali pekný oblúk, kvázi ako oltár. A napríklad v Mende nielen stužky uviazali na tieto výhonky, na konáre, ale týmito vyšívanými stužkami, ktoré v súčasnosti voláme ako slovenské stužky, keďže všetci chodievali na jarmoky na územie dnešného Slovenska kupovať tieto vyšívané stužky. S týmito slovenskými stužkami uviazali šatku nevesty tak, že sa vytvorili také malé motýly, vlastne aj veľké motýly. Hovorí sa, že preto to dávali do kostola, lebo keď na zálety za dievčaťou chodieval mládenec a chcel dať na znamenie, že chce dievča za ženu, tak na 1. mája postavil máj do záhrady alebo pred domom, pred plotom. A do kostola vraj preto to dávali na Turice, aby všetky dievčatá, ktoré nedostali máj, ktorým nepostavili máj pred domom, aby mali tiež zážitok z toho. Ja som videla už aj také ozdobovanie, kde bol aj vyvázaný ručníček, čiže šatka mladej vydatej ženy, tá šatka, ktorú si nasadila na hlavu potom, ako sa zbavila bujdošu. Pri začepčení mladuchy jej na hlavu nasadili ozdobený bujdoš, ktorý mohla nosiť do roka alebo do narodenia sa prvého dieťaťa. Po bujdoši si nasadila mladá žena na hlavu vyvázaný ručníček, krásne šlingované, dierkovanou výšivkou, veľmi pekne ozdobenú šatku, ktorú si uviazali ako čepiec. Čo znamená, že šatka bola naškrobená a raz uviazali a potom len jak čiapku alebo čepiec si dala dole z hlavy a potom, keď bolo treba zase na sviatok, zase si nasadila na hlavu. Čiže tento ručníček vyvázaný nie všetky ženy vedeli uviazať a tým pádom ani ich nerozvezovali.
3: Aké kvety používali takýto čas na ozdobenie kostola?
2: Na ozdobovanie kazateľnice používali pivónie, čiže turičnú ružu, ale keďže Turice to je pohyblivý sviatok, nemá stály termín a napríklad aj tentokrát budú dosť neskoro Turice, už asi odkvitnú tieto krásne pivónie a tým pádom potom hociaké farebné, do ružova, do biela, do červená kvety používali na ozdobovanie kazateľnice.
4: A v roku 1943-44 ešte v 12 lokalitách ozdobovali takto evanjelici na Turice.
2: Kopanice kostol. Spomedzi nich sa zapísalo, že obyvateľstvo pochádzalo z Gemera alebo z Novohradu. V Mende do roku 1952 to bolo pre tamojšie obyvateľstvo jednoznačné, že na Turice takto ozdobujú kostol, pretože dovtedy mali aj pána farára, ktorý kázal ešte po slovensky. Keď nastúpili tam maďarskí farári a veriaci chceli aj naďalej ozdobovať kostol, nikto im v tom neprekážal. A takto sa mohlo stať, že táto tradícia sa dodnes zachovala. Sme mali aj taký prípad, kde pán farár zakázal ozdobovať na Turice kostol, a to bol práve Samuel Tešedík, ktorý sa nahneval na veriacich, že konáre k tomu, aby ozdobili veľký evanjelický kostol, vyrúbali práve v jeho záhrade. A tuto zanikla tradícia.
1: Počuli ste reprízu rozhovoru s Katarínou Kirájovou o turičnom ozdobovaní kostola v dedine Mendia.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Takmer 400 kresťanov v cirkevných zboroch Južného dištriktu Maďarskej evangelickej cirkvi prišlo do Bekeskej Čaby na rodinný deň a deň misií. Dejskom podiatia, ktoré sa konalo 16. mája, bol veľký evangelický chrám a program usporiadali aj ďalšie evangelické inštitúcie. Účastníkov dňa s mottom Žijeme v zmluve privítal Peter Kondor, biskup Južného dištriktu Maďarskej evangelickej cirkvi. Diakonická práca evangelickej cirkvi v Maďarsku prebieha v 40 zariadeniach. Tie poskytujú starostlivosť a pomoc pre 8000 ľudí. Sieť zariadení evangelickej cirkvi sa venuje väčšinou starostlivosti o starých, ale súčasť jej portfólia tvorí skoro každý druh sociálnych služieb, počnúc starostlivosťou o postihnutých a bezdomovcoch až po pomoc pre závislých. Na tohtoročnom rodinnom dni v Bekeskej Čabe boli odovzdané aj vyznamenania. Ištván Betu, ktorý slúži v Cinkote, získal Tešedikovú cenu ako duchovný roka a Ester Kituliak zo Sarvaša získala cenu Tešedika ako učiteľka roka. Pavol Kmeďko a jeho manželka Anna Kmeďková z Slovenského Komloša sú diakonmi roka a tiež držiteľmi ceny Tešedik. Cenu odovzdával biskup Peter Kondor a okresný superintendent Andráš Liška, bývalého biskupa Petra Ganča, ktorý bol ordinovaný práve v tomto veľkom evangelickom chráme v roku 2003, privítali aj pri príležitosti jeho 75. narodenín. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám predstavíme manželský pár Pavla Kmeďkova a jeho manželku Annu zo Slovenského Komloša, ktorých vyznamenal aj evangelický cirkevný zbor v Slovenskom Komloši v roku 2023, keď sa stali diakonmi roka. V tomto roku za dobrovoľnickú prácu v rámci diakónie evangelického cirkevného zboru v Slovenskom Komloši dostal vyznamenanie Pavol Kmeďko. Za túto cenu vám gratulujem. Čo pre vás znamená toto vyznamenanie?
2: Veľmi som sa prekvapil, keď som to dostal. Som vedel, že bude táto cena, ale my robíme v diakónii asi 60-70 ľudí, že tam budú ešte okrem mňa aj ďalší, čo by to zaslúžili. Veľmi sa radujem, ďakujem pána farárovi, ďakujem všetkým, kto na mňa hlasoval, že by som ja dostal. Ešte aj teraz už pomaly mesiac, ako som to dostal, sa stretnem v meste s známymi, gratulujú a hovoria, že do dobrého mesta to išlo. Ja som veľmi rád za to.
1: Odkedy vlastne slúžite v rámci zboru alebo v rámci diakónie?
2: Zboru už slúžim vyše 30 rokov, 35 rokov. Diakonii 9 rokov, ako som sem prišiel robiť.
1: Čo je vašou úlohou? Čo všetko musíte urobiť deň čo deň?
2: Ja, ak načím ísť babky odviesť ráno do klubu, tak idem pre nich. Ak načím ísť nakúpiť na kuchyňu, tak idem nakúpiť. Ak načím sa s babkami zaoberať v klube, tak s nima sa rozprávam. Alebo ak máme nejaké bohoslužby, alebo také nejaké sviatky a chcú íť z domu dôchodcov babky, tak idem pre nich a ich zoberiem z autom a tam ich odnesiem a potom ich odnesiem naspäť do domu.
1: Takže robíte aj šoféra?
2: Aj šoféra, aj škôlky robím šoféra. Máme evanjelickú škôlku, tak aj tam robím šoféra. Takže taký univerzálny a troška, že všade.
1: A okrem toho, pokiaľ som dobre videla, na rôznych podujatiach varíte aj pečiete, však slovenské špeciality.
2: Áno, a ideme na Slovensku, ideme na maďarské, keď je to stretnutia mládeži evanjelickej cirkvi, alebo hociaké podujatie, ideme a urobíme, čo si prosia.
1: Čo navaríte najrač?
2: Navaríme im tie tisnuté halušky, to vravia po slovensky, alebo u nás im hovoria, že kvasienky. Urobíme tie špricky, upražíme, alebo tie krajanie haluške z brinzov a z makom, alebo z tvarohon a to dávame. A ešte zvykneme tie studenie kifle napiesť doma a potom tie ponúkame, keď ideme voľajde, takže repertoár je široký.
1: Vy ste rodený Komlošan?
2: Áno, ja som sa tu narodil.
1: Do ktorej školy ste chodili?
2: Ja som do maďarskej škole chodil, ja som sa naučil rozprávať od rodičov po svojej otca i rodičov po slovensky.
1: Ako prešli tie roky, kto boli vašimi obľúbenými učiteľmi? Boli takí?
2: Áno, boli. Pani učiteľka, profesorka Mária Domkovičová, alebo čo mi bola triednička Mária Fejašová. Veľmi som radi ruský jazyk, keď sme sa učili, to mi bolo ľahšie, že ja rozprávam po slovensky, tak Jan Sinčok nás učil, on veľmi veľa bol v Rusku, tak stále nám veľa pamiatky nám rozprávam, takže veľmi mám krásne zážitky u mňa.
1: Potom gymnázium?
2: Ja som nechodil, ja som do remeselskej škole chodil na Tokaji, tam som ako obchodníkom som sa učil za obchodníka.
1: Momentálne pracujete akože v hlavnom zamestnaní pri cirkvi, ale predtým?
2: Predtým som obchodil, bo áno, 30 rokov som obchodil.
1: A ako ste sa zoznámili so svojou manželkou a kde?
2: Keď som prišiel z vojny, tak som sa, no čak mladí sme boli, tak sme chodili do reštaurácií, do kina, ešte tedy boli, bo mali sme kino, tak tam vašu ti vendigli pri stanici, tak tam sme sa zoznámili. Odtedy tomu je už 40 rokov. Máme tri céry. Prvá má 37 rokov, srednia bude mať 34 a najmenšia 24. Tá srednia je už vydaná, má rodinu, má tri detiške, dvoch chlapcov a jedno dievča. Takže sme veľmi šťastní. Máme jedného dobrého zaťa, takže veľmi šťastní sme, že takúto veľkú rodinu máme.
1: Deti vedia po slovensky?
2: Tie dve väčšie, tie áno. Táto najmladšia, tak ona, kým bola malička, kým bola doma do 3 rokov, tak sme sa len po slovensky rozprávali s ňou. Išla do škôlky, tam po maďarsky, a keď sme jej hovorili doma po slovensky, tak si uši zapchávala a nechcela to počuť. A teraz hovorí, že sme mali byť troška prísnejší s ňou, že by vedela, bola aj ona aspoň telku, ako tie veľké vedia.

0: Ok, ja dopravijam boli ste vždy buď dozorcom alebo prezbiterom v tomto cirkevnom zbore. Vlastne, odkiaľ je táto láska k viere vôbec? Musí človek byť veriaci však?
1: Áno, nás doma tak učili. My sme vždy si chodili do kostola, aj mama bola prezbiterka. Takže, keď sme sa sobášili, pán farár hovoril, že keľko rokov je on farárom, takýto čeľaď nevekrát sa sretol, že ako ich syn, že tam ako rodičov syn som, že každú nedeľu tam sedím s ním v kostole a chodíme do kostola. A potom ma ona volal za prezbytera ešte v 91. roku asi. To bol Dekický Jánoš Farár.
0: A chodievali ste na slovenské alebo na maďarské
1: služby? Na maďarské.
0: A teraz?
1: Teraz, ako som ostal, nielen prezbyter aj zamestnaný, ale teraz má aj na kostoja funkciu. Ja som ako kostovník, ja otvorím, ja zapálim sviečky, ja som za oltár zodpovedný, zvonenia, všetko tak. Idem ráno, otvorí aj v nedeľu, tak samozrejme, že som aj na slovenské, aj na maďarské ostanem.
0: Aké úlohy má kostolník okrem toho? Napríklad zvonenie?
1: Zvonenie, áno, ale teraz my máme už automatické zvonenie, len keď máme pohrab, to je nie, ale je to napolňajšný zvon, ráňajšný, večerný, alebo v nedeľu na bohoslužby to automaticky sa zvoní.
0: Takže vy nemusíte stlačiť gombíky?
1: Nemusím.
0: Alebo dávať pozor, že koľko je hodín?
1: Len taký čas, keď máme zomretýho, tak tedy. Ale aj to už s telefónom môžem pustiť zvony, áno.
0: Takže existuje na to program alebo aplikácia?
1: Program, takže ak som práve na Balatone, alebo voľa, kde na voľnejakom stretnutí a načím zvoniť, tak mi pustím s telefónom, viem pustiť zvony.
0: A koľko sa zvoní, keď niekto zomrie?
1: Dávame, keď taký oznam ráno, dnešný, keď zomrie voľa kto. To máme takú tradíciu, že keď chlap zomrie, tak máme najväčší zvon, tak s tým načím zvoní drev a potom zvonia všetké zvony. Keď žena zomrie, tak ten zvon, čo napolunia zvoní, tak ten pustíme drev a potom zvonia všetké. A potom na pohrab sa zvoní pred, keď sa schádzajú, to voľa, keď vraveli, že zvonia na dvor, schádzajú a potom, keď odprevadia už zomretýho.
0: Rozprávame sa v adventnom období. Ako vyzerá teraz kostol alebo oltár, aký je obrus oltárny?
1: Keď je advent, tak máme biely obrus, máme adventný venčok a potom na Vianoce máme vianočný stromík pripravený a just bielo je všetko. Taký čas na veľké sviatky je vždycky biely oltárny obrus a všetko.
0: Vaša manželka je kantorkou tu v kostole, v evanjelickom zbore. Ako to prežívate? Koľko je ona doma vôbec cez víkend?
1: Cez víkend v nedeľu je ráno o 8.00, o 8.00 odíde a príde sa naobedovať a večer o 5.00 dôjdu domov. Takže už sme si to privykli, tie 30 rokov vyše. My máme sobotu voľnú, tak vtedy, keď ideme, lebo k deťom, my len sobotu môžeme ísť. Alebo tedy, keď sa doma, tak tedy robíme ten nedelečný obed v sobotu a potom v nedeľu taký rýchlejší, keď není doma, tak čo môžeš v ryšku urobiť.
0: Už ste sa zobrali, keď sa ona vyučila za kantorku?
1: Áno, už sme mali prvú dceru, keď sme boli raz v nedeľu v kostole a pán farár nám hovorí, že chce sa s nami zovárať, že kedy by sme išli sa učiť za kantora. A ja som hneď povedal, že ja neviem, ani hlas nemám dobrý, ani ja som nikdy nehral na nejakom nástroji. A manželka hovorila, že ona môže oprobovať, že ona, keď bola ešte menšia, tak hrala na furuji, aj na solfi chodila, že
0: mala hudobné vzdelanie.
1: Áno, áno, že ona to oprobuje a tomu už 45 rokov, ako to ona robí.
0: Aký je to pocit pre vás, keď sedíte v kostole?
1: Veľmi dobrý som. Taký slyšný na to, že ona to vie urobiť. Áno.
0: Ste hrdí na to?
1: Áno, že ona to urobí už toľko rokov, že to robí.

0: Ako sad zmenio cirkevni život od kada je služi tu pan Spišak?
1: Od tedy veľa.
0: Veľmi?
1: Od tedy veľmi, áno. Od tedy máme mládež, máme tento denný stacion, máme pre týchto závislých, máme takže veľmi.
0: Máte veľmi veľa programov však?
1: Veľa programov.
0: Aj teraz ideme, sa chystáte
1: teraz na
0: ples?
1: Aj teraz sa chystáme na ples. Kresťanský 10. bude práve tento rok, takže...
0: Aký význam má tento ples?
1: Veľmi raz, dva pokúpia lístky, keď to oznámime, už v lete sa to zvedúvajú, že už tento rok bude, už, lebo 3 roky sme vynahali.
0: A kto navarí?
1: Navaria na kuchyni, čo máme diakóni kuchyňu, tak stade dostaneme jedenie, tam nám navaria.
0: A v čom je iný tento kresťanský ples?
1: Že nie len sami evanjelici, ale troška znie aj Božie slovo.
0: A modlíme
1: sa, pán fará rozpráva nejakú troška kázen si urobí, tak s tým prihovorí sa.
0: Vy osobne máte doma tranosti svoj?
1: Ešte máme, áno. Máme, ale my máme ten aj spevník, ale je tranosti ten starý, čo ja neviem, áno, čo ja neviem prečítať. Keď som bol malý, tak som nikto nevedel, že kde spievajú, lebo to som ja nevedel prečítať. Oni mali rodičia, tým

0: Manželkou Pavla Kmeďka je Anna Kmeďková, kantorka Evangelického cirkevného zboru v Slovenskom Komloši. Čo pre vás znamená táto služba?
1: Rodičia, aj starí rodičia boli všetci evanjelici. Oni všetci vedeli po slovensky. Keď som sa narodila, tak len po slovensky vedela som rozprávať. Kým som nešla do škôlky, do 3 roky, a potom tak pekne sme sa naučili po maďarsky. A naše mamovke každú nedeľu si zobrali tranastiu a spievali.
0: Doma?
1: Do polovní doma, áno. A potom som chodila do Sigedi, do škole.
0: Základnej či do strednej?
1: Nie do strednej. Do maďarskej škole som chodila a Hermaniny Lavková mi bola učiteľka. A potom som do Sigedi chodila, tam som sa učila tkať. A potom sme sa oboznali s Balkón, som mala 15 rokov a som videla mladých chlapcov, ako sme chodili na zábavu. A bol švárny, vysoký, sa mi páčil. A potom troška prešli pár mesiacov a potom ma
0: požiadal o ruku.
1: Áno, áno, to bolo v 85. a v 86. sme sa zosobášili aj v kostole. A keď sme sa zosobášili, tak potom sme začali chodiť do kostola, ako Paľková mama aj Apo boli, každý týždeň chodili do kostola. Tak sme aj my chodili a tam náš farár Dekický Jánoš Báči počul, že som dobre spievala, tak oni hovorili, že jednak spróbujem za kantorkou byť. Tak som chodila do škole na fút. Od septembra do máji som chodila každý týždeň, sobotu, nedeľu. A potom za 3 týždne som bola za škole, just na fúte, v lete. A tak potom som začala kantorovať. Chodili sme na tieto mestá malie, ako Ambrós, Pitvaroš, Čonádo, Alberti. Tam sme chodili prvýkrát a potom tí, čo chodili na Komluž, tak oni ostali ako 15-roční, 16-roční chlapci, odišli do druhej škole, tak potom som ostala ja aj na Komluži. Odtedy sme v cirkvi, aj s Paľkom. Potom išla škola, škôlka sa začala v 92. tak odtedy som škôlky ako pestonka.
0: Takže to je vašim hlavným povolaním, hlavným zamestnaním, že pracujete v evanjelickej škôlke však?
1: Áno, áno.
0: A popri tom robíte kantorku.
1: Áno.
0: Čo pre vás znamená táto služba, že ste kantorkou?
1: Organujem v kostole, aj chodím na biblické hodiny organovať just, aj spievať. Aj keď na pohrám načiniť, tak aj tam chodím s farárom spievať.
0: Predtým, ako ste sa zapísali do tej školy, predtým ste hrali na orgáne vôbec? Vedeli ste, že ako funguje? Aké bolo to prvé stretnutie s týmto hudobným nástrojom?
1: Nikto som nerobila na orgáne ani na pianínu. Nerobila som nikto. Na fujare som chodila, bola kedy, keď som prváčka bola, alebo tak. Že kotu som poznala, noty som poznala.
0: Teóriu ste poznali, ale predsa orgán nie je taký malý hudobný nástroj, takže ako zvládnete?
1: Ťažko bolo prvýkrát, áno, ťažko bolo. Za to pôl roka som chodila prvýkrát, každý týždeň, dvakrát, trikrát pred polonín hrať aj sa učiť, lebo ja som nemala doma ani orgán, ani klavír nejakú, a tak som chodila do cirkvi sa učiť, ako sama.
0: Zem do kostola?
1: Áno, áno, sama. Takže som chodila na fút, tam som sa naučila a potom dostali sme lekciu a aj chodila som za to, že by som vedela toto.
0: Čo je najťažšie na tom? Nohami hrať alebo?
1: Už je ni. Už veľmi ľúbim. Prvýkrát bolo ťažko, že to bolo na čin počuť, že ako hrám, že či je dobre. Aj počuť, že ľudia ako spievajú. No čak aj farár spieval, takže aj toho počuť, či rýchlo, či pomaly. No, to všetko bolo na čím počúvať. Nielen vyzerám, že noty ako majú aj na ruku, ale všetko druhé, že to...
0: Treba sledovať. Máte aj zrkadlo?
1: Mám, áno.
0: Aby ste videli veriacich, aby ste videli farára?
1: Len farára vidím. Len farára vidím. Áno, áno. Ale veľký kostol je, takže ľudí nevidím.
0: A kto začne spievať? Farár alebo kantor?
1: Farár začne, áno.
0: Vy pokračujete?
1: Áno, áno.
0: A idete
1: po slovenskej vlastne, áno, áno, lebo to je tak, že vždy farár aj kantor začne tak vo vene.
0: Ktorá je vaša najobľúbenejšia pieseň?
1: Smieť žiť pre Krista.

0: Valakedy tudnak omlósi, ako hovorí aj Attila, náš farár, že komlóská hymna je Kde si môj premilý. To je jedna krásna jeseň.
1: Stranostia.
0: Áno, áno, to je stranostia.
1: Už na komlošine používate tradičný tranosci, už ten starší variant, ale nový spevník však.
0: Áno, áno. Aj to som sa naučila, takže za veľa sme stranostia spievali, ale ako náš farár prišiel, tak potom začali sme troška, lebo Tranastius je po česky písaný a spevník je po slovensky, tak troška hádam k srdcu.
1: Ľahšie.
0: Porozumejú, áno.
1: Ako toleruje vaša rodina, že nie ste doma v nedeľu alebo cez sviatky?
0: Aj oni idú do kostola, takže to je už nám celkom prirodzené, že my sme v kostole a ideme. Aj oni idú keď sa doma.
1: Takže ste spolu aj v kostole?
0: Áno, áno, aj v kostole a potom náš obed a potom ideme ďalej.
1: Počula som, že ste spievali aj v Túrni počas Vianoc?
0: Áno, áno, zvykneme spievať.
1: Hej?
0: Zvykneme.
1: Aké pesničky sú?
0: Aj maďarské, aj slovenské zvykneme spievať. Prvýkrát, keď sme boli na Vianoce večer spievať, tak sme boli 5, 10 prvý rok. A potom zvedeli ľudia, tak ostatný čas už 35 sme boli tá hor na Túrne, tak sme vyzerali, že čitelky môžeme dať tá hor. Ale veľmi bolo dobre, veľmi.
1: To môže byť zaujímavé a vtedy počúvajú ľudia do lesu.
0: Áno, áno. Taký čas spievame, keď oni idú na 10. omšu do katolíkov, tak tedy zvykneme spievať, že keď idú katolíci do kostola, takže by vedeli zastať a počúvať naše.
1: Na polnočnú omšu, keď idú?
0: Áno, áno.
1: Takže o polnoci spievate aj vy?
0: O pol dvanástej, áno.
1: Večer o pol dvanástej.
0: Áno.
1: To je pekný zvyk.
0: No, veľmi.
1: Pomerne nový, tu na Komloši však.
0: Áno, áno.

0: Pokiaľ som dobre počula, tak vy pečiete torty aj na objednávku však?
1: Áno, manžel. Manžel pečie torty, áno. Ja len ozdobím ich.
0: A odkiaľ je táto láska? Odkedy pečiete?
1: Pálková mama robila to prvýkrát a potom on sa naučil. A potom mama už nevládala, tak potom troška to zaostalo. Ale už odtedy, to bolo v 99. a potom od 2003, tak odtedy pečie už.
0: A máte veľa objednávok?
1: Kedy ako, áno. A na tieto, na Veľkú noc, na Kračún, na meninách, no čak u nás na Komloši, je to Anka, Zuzka, Marka, Alžbeta, tak na tieto menina zvyknú.
0: Teraz sa pripravujete na kresťanský ples. Aký význam má tento bál tu na Komloši?
1: Tento bál je kresťanský a pre stretnutia. Takí ľudia prídu na tento bál, kto k cirkvi sa blízo aj to cítia, že na Komloši evanjelici sme, držíme sa do vena. Veľakrát do kostola nie dôjdu, ale tu na bále, keď sa stretneme, tak to je oveľa taký, cítime, že áno, my do vena patríme ako evanjelici. Ale zvykne príde aj katolíci, aj reformovaní.
0: Okrem Komloši organujete na iných bohoslužbách však v Medzuhredeši?
1: Áno, na Medzove. Teraz len tam chodíme.
0: Ako prijali vaše dcery, vaše deti, že ste kantorkou?
1: Oni sa do toho narodili. Uh-huh. Agika, najväčšia dievka, mala 2 roky, keď som začala to. A tak potom tak sa pekne vychovávala, takže chodíme do kostola. A Monika už do toho sa narodila, a jej Vička. Takže.
0: A chodievate aj na organové koncerty, keď máte možnosť?
1: Áno, chodíme.
0: 25. a 26. decembra ste doma, alebo aj vtedy sú bohoslúžby a máte službu?
1: Áno, aj tedy.

0: šťastný, že tu žijeme. Môžem tať do kostola, môžem organovať tam. Ľudia spievajú, to je veľmi krásno, keď cíti človek, že idú do kostola a tam 300-400 ľudí idú do kostola. To je veľmi krásne.
1: Počuli ste reprízu rozhovoru s Pavlom Kmeďkom a jeho manželkou Annou Kmeďkovou zo slovenského Komloša, ktorí sa stali diakonmi roka a držiteľmi ceny Tešedíka. Cenu prevzali 16. mája vo Veľkom evanjelickom chráme v Bekeskej Čabe. K vyznamenaniu im aj touto cestou gratulujem.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Milí poslucháči, v ďalšej časti našej dnešnej relácie budeme spomínať na emeritného jasovského opáta Tomáša Karola Otta Bártala. Zomrel v marci v 92. roku života a v 68. roku kňazstva. Po spoločenských zmenách bol Tomáš Karol Bártal zvolený v roku 1990 za opáta premonštrátskeho rádu.

0: jaslove na Slovensku. V duchu zakladateľa rádu svätého Norberta viedol komunitu v jednote modlitby, spoločenského života a služby. Počas jeho pôsobenia sa reholný život v Jaslove obnovia a komunita sa personálne i duchovne posilnila. Opat Bartá sa významne pričinilo obnovu cirkevných a kultúrnych hodnôt, pričom osobitnú pozornosť venoval duchovnej výchove mládeže a záchrane historických objektov. Za jeho zásluhy v oblasti duchovného a komunitného života mu v roku 1996 udelili čestné občianstvo mesta Nové Zámky. Tomáš Karol Bartá má veľmi blízke kontakty so Slovákmi a Maďarmi žijúcimi v Maďarsku aj na južnom Slovensku, keďže pochádza z národnostne zmiešaného prostredia, prirodzene prepájal slovenské a maďarské katolícke komunity, zúčastňoval sa slovensko-maďarských cirkevných a historických konferencií a podporoval cezhraničnú spoluprácu cirkvi. Ľudia si ho pamätajú ako pokojného, vzdelaného a ľudského kňaza, ktorý vedel spájať komunity a kultúry. V regióne južného Slovenska bol rešpektovanou osobnosťou medzi Slovákmi aj Maďarmi. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkam reprízu jeho portrétu, ktorý som s ním nahrala v roku 2006 v Jaslove na Slovensku.
1: Do tejto funkcie som bol zvolený v 1990. A bol som zvolený tak, že budem túto funkciu zastávať do 70. roku svojho života. A potom som sa zriekol a znovu sa zišlo spoločenstvo na čele s generálnym opátom a bola nová voľba, takže ešte som na 6 rokov zvolený, prakticky ešte 4 roky by som mal túto funkciu zastávať.
2: Žili ste tu stále v Jaslove?
1: Nie, ja som sa narodil pri Dunaji medzi Komárnom a Štúrovom, alebo medzi Komárnom a Ostrihomom, tak to Maďarsku to lepšie pochopia. A bol som vysvetený na kňaza za diecézu Banskobystrickú. Potom ma pán biskup Trnavský požičal na službu, pretože som dvojrečový, že viem trošku po slovensky, viem trošku po maďarsky. A tak som slúžil do 90. roku. Vlastne to už bolo Trnavsko-Bratislavská diecéza, alebo arcidiecéza. A vtedy som teda bol zvolený, tak som sa nasťahoval sem do kláštora.
2: Ako ste stali na túto dráhu? Ako ste sa stali kňazom? Kedy ste sa takto rozhodli?
1: Áno, to zvyknú túto otázku položiť kňazom a väčšina veľmi ťažko na to vie nájsť odpoveď. To, aby som bol úprimný, človek pocíti určité vnútorné volanie, by som povedal aj také nútenie. Ja som po maturite 1953 sa prihlásil do seminára. To boli tvrdé roky komunizmu. Úplne iné, ako boli v Maďarsku. A ani som pozvánku na pohovory nedostal. Potom som išiel študovať poľnohospodárstvo, pretože ja som chlapec z dediny. Ja mám rád prírodu. A nevedel by som si zvyknúť v meste. Obdivujem ľudí, ktorí žijú v meste. Ja by som to asi ťažko dokázal. A potom o rok, teda v 54. znovu som sa hlásil do seminára. Vtedy bolo z celého Slovenska bolo 80 uchádzačov, lebo vtedy komunisti zrušili všetky semináre diecézne, biskupské a bol len seminár v Bratislave. Z 80 25 povolali na pohovor a prijali 12. Ja sám neviem si vysvetliť, ako je to možné, že som sa dostal medzi prijatých. A potom som bol vysvetený v 58. za Banskobystrickú diecézu.
2: Ako sa tu cítite? Počas týchto rokov ste si zvykli na Jasov?
1: Ja vlastne tu v Jasove veľmi dobre sa cítim. Vôbec môžem povedať, že kdekoľvek som slúžil za tie roky, od 58. roku v tom kňazskej službe, ja som sa všade dobre cítil. I tu v Jasove, ale tu v Jasove ja nie som farárom. Totiž tunajší farár, dušpastier, je môj kolega, prior kláštora, on je tu farárom, takže ja do farských záležitostí sa nemiešam. Ja plním si povinnosti ako hlavného predstaveného rádu pre monštrátov a chodím dosť často do sveta na tie miesta, kde si nárokujú alebo žiadajú moju službu, a tak dosť často som, a najmä v nedeľu, mimo jasov, lebo tu mám zasa svojho kolegu, zástupcu, ktorý koná v kláštore bohoslužby, a ja potom konám bohoslužby tam, kde som pozvaný. Ináč naši spolubratia, premonštráti jasovskí na rôznych miestach pôsobia a ja ich zvyknem navštevovať a držíme teda kontakt a spoločenstvo takto aj na diaľku, takže dosť často som v nedeľu mimo kláštora.

0: Čo treba vedieť o ráde premonštrátov?
1: Dosť ťažko to zhrnúť na krátko. Vlastne rehoľa premonštrátov vznikla v roku 1121 v údolí Prémontre vo Francúzsku a dosť rýchlo sa dostali premonštráti na územie tedajšieho Uhorska alebo Maďarska, pretože náš zakladateľ svätý Norbert bol vlastne príbuzným kráľa svätého Ladislava, pretože aj svätý Ladislav, aj svätý Norbert mali mamičky z Poľska, z kráľovského rodu, a takže premonštráti už v roku 1130 ešte za života zakladateľa už boli na území terajšieho Nagyváradu alebo Veľký Varadin alebo Oradea. Teraz je to v Rumunsku. Tu v Jasove sme sa objavili v roku 1160 rokoch. Presne rok nevieme, pretože Tatari v 1241 vyplienili náš kláštor. To už bol na tomto mieste už druhý kláštor. Prvý kláštor bol drevený, druhý kláštor bol postavený už z kameňa za pomoci kniežaťa Kolomana. A knieža Koloman bol akoby taký prvý sponzor nášho rádu a vybudovali kláštor a kostol v románskom slohu. A ten vyplienili Tatari, takže zhorela zakladacia listina. A druhú zakladaciu listinu vydal Belo IV. Na Turnianskom hrade po tatarskom plienení. A tam sa spomínajú jeho predchodcovia. Takže s určitosťou môžem povedať, že tu v Jasove premonštráti sa objavili pred rokom 1170. Takže máme vyše 800-ročnú minulosť za sebou.
0: A súčasnosť?
1: Súčasnosť je veľmi zvláštna. V každom období boli aj priaznivci, aj, aby som sa jemne vyjadril, ľudia, ktorí veľmi neprijali premonštrátom. A teraz, viete, je obdobie toho liberalizmu, je celkový problém s povolaniami. To je ako náš najväčší problém, že pomerne málo mladých ľudí sa rozhodne pre rehoľný život. Samozrejme, že nestrácame nádej, my žijeme z nádej vyše 800 rokov. Tu v Jasove bolo obdobie, že 150 rokov nebolo premonštrátov. Potom sme sa znovu objavili. Keby som tu rozviedol tú 800-ročnú históriu, tak by ste mi dali za pravdu, že to bolo obdobie, samozrejme, usilovnej modlitby, práce a bojov za existenciu. A dnes je to čosi podobné. Problémy na Slovensku sú špeciálne na túto oblasť. Robíme, čo sa dá. Hospodáríme, lebo my od štátu pomôcť čakať nemôžeme. Naše budovy, lebo máme kláštor aj v Lelesi, to je pri ukrajinských hraniciach, máme rehoľný dom v Košiciach a tu v Jasove je ten nádherný neskoro barokový komplex, to už je štvrtá budova, štvrtý chrám na tomto istom mieste. Je to národná kultúrna pamiatka, lenže my nejaké príspevky od štátu nemôžeme čakať. A tu len údržba tejto budovy nás stojí ročne niekoľko 100 000. A potom tie obrovské dane, ktoré musíme platiť. Práve dneska som podpísal daňové priznanie skoro 1 000 000 korún. Za tento rok. Takže máme zložitú situáciu, ale sme plní optimizmu.
0: Je katolická obec, Jasov?
1: Tak tu je náboženský život podobný ako v Maďarsku. Tu, to bola maďarská obec prakticky. No, dneska už mladí ľudia už radšej hovoria po slovensky. Škola maďarská už tu vyše 10 rokov nejestvuje. Mladí ľudia pomerne sa snažia odchádzať z Jasova, a deti rozvážajú po okolitých obciach, pretože tu je vyše 1600 obyvateľov rómskeho pôvodu a okolo 1000, hádam niečo viacej, ktorí nie sú Rómovia, ale mladí tí veľké pracovné možnosti tu nemajú, takže odchádzajú preč z tejto oblasti. Takže ten náboženský život relatívne zodpovedá dnešnému stavu, ako je to vôbec v okolitých obciach a v regiónoch. Není to o nič horšie, o nič lepšie.

0: Spomenuli ste pred chvíľou, že stále cestujete. Viackrát boli ste aj v Maďarsku. Do ktorých miest vás pozývajú?
1: Tak je to rôzne. Tak minulý týždeň som bol v Nireťházi a predtým som bol v Davašári, bol som aj v Segedine, teraz sa chystám do Šimegu, hej. Proste kde ma pozývajú a tak sem dosť ľudí sa dostane a poznajú ma, takže keď tak pozvú, tak idem, keď môžem. Dneska sme mali kňazskú schôzu, už bratia kňazi zaisťovali termíny, keď majú odpusť, alebo majú nejakú slávnosť, tak obyčajne ma pozvú a ja už sa tam prihovorím a viete, ako starý človek už všeličo poprčítam, všeličo skúsil, takže už mám z čoho čerpať.
0: V Dabašišári ste sa stretli aj s našimi Slovákmi. Aké skúsenosti ste mali s nimi? Zhovárali ste sa s obyvateľmi?
1: Áno, veľmi srdečné vzťahy. Dokonca tak sme sa spoznali, že celý autobus tu prišiel a týždeň tu bývali pri kláštore. Mám veľmi, veľmi krásne a dobré vzťahy. Lenže už tak oni majú tie svoje starosti. Dosť dávno už som tam nebol, ale kedykoľvek tam idem, vždy sa cítim medzi nimi ako doma. Lebo ja veľmi spolu cítim s ľuďmi, ktorí žijú v menšine. Viem, čo je to byť menšinou. Iné sú možnosti v Maďarsku, iné sú na Slovensku. A napriek tomu, ja by som nevedel žiť v Maďarsku. Aj keď nie som Slovák, na Slovensku sa cítim dobre. Toto je moja domovina a tu nachádzam to miesto, kde ma Pán Boh poslal. A keď pozvu, idem, rád idem do Maďarska, ale rád sa vrátim domov.
0: A slúžili ste tam,
1: v Dabaši? Hej, áno, aj som mal slovenskú kázeň, ale aj po maďarsky. Tak oni majú takú zvláštnu slovenčinu. Viete, ešte za totality bol som v Piliščieve. Tam sú tie Slováci. A videl som, mali na chôre taký potrhaný ten veľký kancionál a ja som zohnal spolku kancionál slovenský veľký tej modernej slovenčine a som to prepašoval. Bolo riziko, lebo v tej dobe, viete, na hraniciach nesmeli ste mať pornografiu a náboženskú literatúru. To na to išli títo colníci, ale ja už som vedel, akú niečo treba schovať. Ja som prepašoval veľký kancionál v krásnej slovenčine. Viete, že mi to vrátili. Že oni majú svoje, takže také svoje nárečie, svoj spôsob vyjadrovania a ja ich rešpektujem. Ja ich mám rád takých, akí sú.

0: Kostol je prístupný pre turistov, je otvorený.
1: Denne máme bohoslužby v chráme, samozrejme, my tam denne trikrát konáme ešte reholné svoje modlitby a pobožnosti a keď sa nám zahlásia, tak samozrejme očakávame turistov a vysvetlíme im históriu chrámu i nášho rádu. Tento musíme vopred vedieť. Môžu prísť aj bez zahlásenia, ale pretože každý má svoje povinnosti, nie je určite isté, že nájdu niekoho, kto by sa im venoval. V letných mesiacoch máme službu, jedna osoba, ktorá je len pre turistov a že im ako vysvetlí aj kostol, aj dejiny rádu, dokonca môžu ísť navštíviť aj knižnicu, ktorú práve momentálne dokončievame rekonštrukciu knižnice. Máme tu vyše 100 000 zväzkov. Je to obrovské množstvo. Bolo ich viacej, než v 50. roku, keď prevzali vládu komunisti a kláštor poštátnili aj kostol, tak knihy sa odvážali v nákladných autách a každý bral, čo chcel. A napriek tomu, a zasa naše odvážali naše knihy, cudzie sem privážali a robili kdečo, ale napriek tomu hodne toho zostalo, takže je čo si pozrieť a sú to obrovské hodnoty a vítame každého, kto má záujem o tieto hodnoty.
0: Koľko mníchov tu býva momentálne?
1: Je známe, že starobylé opáctva sú veľmi demokratické. To znamená, že každé opáctvo je samostatné. Kým na Slovensku je viacej premonštrátov, ale tí patria do iných opáctiev v Čechách. A idú sa tam prihlásiť, alebo v minulosti išli sa prihlásiť, lebo určité kruhy rozširovali správu, že Jasov vymrel. Bol záujem, aby Jasov vymrel, Jasov nevymrel, Jasov jestuje. Momentálne sme 14, ale tu 4 bývame trvale, potom my máme reholný dom Košiciak, tam bývajú 3 spolubratia, jeden účinkuje v Lelesi, 2 účinkujú v Tatrách, v Lendaku, jeden je v Kežmarku, potom jeden náš spolubrat je v Debradi farárom, potom jeden je vo Veľkých Ľudinciach farárom, tam to je pri Leviciach. Takže sme takto roztratení, ale samozrejme sa schádzávame a udržiavame kontakt. Takže potom sú ešte na Slovensku strahovskí premonštráti, ktorí patria do Prahy, a sú žilinskí, ktorí patria do Želiva. Kde sa kto prihlási, tak už tam patrí a my nemáme námietky ani nerobíme si ťažkú hlavu z toho, že nikto sa k nám neprihlási. Nech sa prihlási ten, koho sem Pán Boh povolá.
0: Spomenuli ste, že máte gázdovstvo aj tu v Jasove?
1: No, hospodárstvo máme, lebo viete, tie staroveké, stredoveké kláštory nedostávali podporu. Museli si zarobiť na vlastné živobytie aj na vlastnú činnosť. A takedy bolo veľmi mnohoraké to účinkovanie toho kláštora. Jednak v tom kláštore jestovala škola, v kláštore sa starali o nemocných, starali sa o chudobných, starali sa o cestovateľov, lebo vtedy neboli motoresty, sa cestovalo z kláštora do kláštora, prišiel do kláštora, on tu dostal nocľah, dostal za tanier teplého jedla a na druhý deň mohol cestovať ďalej. Dokonca tu v Jasove bolo hodnoverné miesto. To znamená, že to bolo niečo ako verejné notárstvo, kde sa vlastne vyhotovovali dôležité listiny, z ktorých sa robila potom kópia, to sa založilo do archívu, a takže máme veľmi, veľmi bohatý archív. Momentálne ten náš archív je v Bratislave štátnom archíve, lebo ešte nemáme vytvorené také podmienky, kde by sme mohli tie vzácne staroveké listiny uchovávať. No a teda v tej dobe kráľ, keď niekde založil taký kláštor, tak vykrojil zo svojich majetkov, takže momentálne do Jasova patria lesy aj polia. Tie polia dávame do prenájmu, lesok hospodáríme. A to ako keby sme nemuseli platiť obrovské dane, tak by sme vedeli z tých výnosov dať do poriadku kláštor. Ale to viete, že to sú 100 tisíce každý rok len na údržbu. Je to veľmi náročné. Je to starobilá budova, tu nemáme ústredné kúrenie, tu sú tie podmienky veľmi tvrdé a veľmi náročné. Ale my sme si už zvykli na náročný život, veď byť dobrým rehoľníkom to není ľahká vec. A byť dobrou matkou a dobrým otcom tiež není ľahké.
0: A čo znamená byť dobrým rehoľníkom?
1: Znamená, že nehľadám svoje pohodlie, ale každého chcem privítať, ako keby ho sám Pán Boh poslal. Každému sa snažím vyhovieť a hlavne hlavný čas venujem Pánu Bohu svojej modlitbe a svojej práci, ktorú práve konám, na ktorú som pridelený. A keď ideme z Jasova cez Moldavu smerom na Rožňavu, vidíme krásnu hôrku. Je to krásna pevnosť a na kraji jediné je mauzoleum. A tam sú pekné nápisy v tom interiéri. A mne sa veľmi páči nápis Non videri sed esse. Nezdať sa, ale byť. Nebyť len na pohľad rehoľníkom, ale byť opravdu rehoľníkom. Opravdu žiť pre Pána Boha a žiť pre ľudí, pre svojich blížnych. Takisto ani matka nesmie žiť pre seba, ale pre manžela a pre svoje deti. A to je tedy krásne, keď človek sa vie obetovať a hľadá vždy dobro toho druhého a nehľadá svoje pohodlie, svoje ja. Žiaľ, v dnešnej dobe je hodne toho egoizmu, hľadám to, čo mne sa hodí, čo mne sa páči, ale to tak tá spoločnosť nebude šťastná. Tedy je šťastná spoločnosť, keď tí ľudia sú opravdu obetaví, že žijú pre druhých, nie pre seba.
2: Počúvali ste reprízu archívneho rozhovoru s dnes už nebohým jasovským opátom Karolom Tomášom Bártalom, ktorý nás navždy opustil v marci tohto roku. Čest jeho pamiatke.

0: A to je už koniec sobotnejšieho vydania relácie v materinskom jazyku, milí poslucháči. Na záver pripomínam, že nás môžete sledovať aj na internete. Nájdete nás na adrese mediaclick.hu ako Slovák Nemzetiségi Műsor. Počas vysielania spolupracoval technik Gábor Naď a vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Aj v ich mene vám za pozornosť ďakuje a príjemný víkend želá Ildiko Makajová. Do počutia.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
2: Na objednávku neziskovej uzavretej akciovej spoločnosti mediálnych služieb Duna dal vyrobiť MTVA v roku 2026.

srednjem valu 873, 1188 i 1350 kHz.

0: Tačno je 15 sati.
1: Narodnosna emisija Mađarskog radija.

0: program realizat de MTVA în anul 2026 pentru societatea non-profit de servicii media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Pozdravujem vás, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku vás víta Iveta Hruboňová. Celá terasa na vrchole Baziliky svätého Petra je otvorená pre verejnosť vrátane kaviarne, oznámil Vatikán ako súčasť plánu oslav 400. výročia dokončenia stavby, ktoré pripadá na 18. november tohto roka. Na terase sa budú konať aj výstavy týkajúce sa histórie, výstavby a údržby budovy. Baziliku, klenot renesančnej architektúry, navštevuje denne asi 20 000 ľudí a zvládnutie takéhoto náporu návštevníkov predstavuje veľkú výzvu. Vatikán preto zaviedol nový rezervačný systém pre vstup do baziliky, ktorý využíva sieť senzorov, monitorujúcich počet ľudí vo vnútri. Zároveň je spustená nová aplikácia, ktorá umožní pútnikom sledovať omšu pápeža Leva XIV. V bazilike v 60 jazykoch prostredníctvom svojich smartfónov. V bazilike sa nachádza hrob svätého Petra, jedného z 12 učeníkov Ježiša Krista a prvého pápeža. Prvý kameň baziliky, ktorá nahradila staršiu na tom istom mieste, položil pápež Julius II. V roku 1506 a dokončená bola v roku 1626.

To bola zaujímavosť na úvod, milí poslucháči, a teraz čo si môžete vypočuť v nasledujúcich 2 hodinách? Začiatok mája sa v Maďarsku niesol v znamení zásadnej politickej zmeny. Po 16 rokoch sa formálne ujala moci nová vláda pod vedením Pétera Maďara a jeho strany TISA. Udalosti uplynulých týždňov priniesli nástup nových poslancov, konštituovanie parlamentu, vymenovanie vlády a sľuby zmien, ktoré sa priamo dotýkajú aj 13 štátotvorných národností žijúcich v Maďarsku. Na čelo parlamentného národnostného výboru si hovorcovia zvolili zástupcu nemeckej národnosti Gregora Galaiho a jedným z podpredsedov sa stal slovenský hovorca Anton Pavlik. V našom dnešnom programe bude hovoriť o svojich skúsenostiach, veď tento post zastával už v 2 predchádzajúcich volebných obdobiach i plánoch, ktoré bude mať možnosť realizovať v nasledujúcich 4 rokoch. Každých 13 rokov môžu jednotlivé štáty Európskej únie súťažiť, aby sa niektoré z ich miest stalo európskym hlavným mestom kultúry. Našu materskú krajinu takto v roku 2013 reprezentovali Košice a v tomto roku tento titul nesie mesto Matúša Čáka Trenčín. O tom, čo všetko sa tam v týchto mesiacoch deje, nám povie manažérka pre rozvoj kultúrno-kreatívneho priemyslu v Trenčíne Anna Mária Martoníková. Pre ľudia, ktorí zvyknú pravidelne čítať, sa viac zapájajú do spoločenského života, chodia voliť, zaujímajú sa o kultúru, sledujú dianie vo svete a dokonca chodia častejšie cvičiť. No neviem a hlavne neviem, kto dnes ešte číta. Chvala Bohu, všetci moji respondenti, ktorí sa ozvú v našom dnešnom programe, áno. Vyberieme sa medzi študentov Teoretického lícea Jozefa Gregora Tehovského v Nadlaku a dozvieme sa veľa zaujímavého. Na záver vysielania budeme počúvať netradičnú rozprávku. Dnes som pre vás vybrala zamyslenie nad tvorbou pre deti slovenského spisovateľa Jozefa Cígera Hronského. Prajem vám ničím nerušené počúvanie.

0: Na 50. deň po Veľkej noci slávime Sviatok zoslania Ducha Svätého. A tak ako sme od Boha Otca dostali dar desatora, od Jeho Syna Ježiša Krista dar lásky, tak sme od Ducha Svätého dostali 7 darov. Dar múdrosti, dar rozumu, dar rady, dar sily, dar poznania, dar nábožnosti a dar bázne voči Bohu. O dnešnom sviatku, Turicach a súvislosti kresťanských a pohanských osláv jary hovorí Ján Benčík.
1: Turice, alebo zoslanie Ducha Svätého, 50-tnica, po latinsky Pentecostes, čiže 50. deň, sú svetodušné sviatky. Pomenovanie Turice sa používa v rímskokatolíckej cirkvi. V protestantizme sa najmä na označenie v Biblii popísaného zoslania Ducha Svätého používa starší výraz letnice. Prví kresťania prevzali slávenie tohto sviatku zo židovstva, pričom používali názov 50-tnica pochádzajúci z gréčtiny. Slovenské pomenovanie Turíce vzniklo od slova Túr a súvisí s rovnomenným staroslovanským božstvom plodnosti a sviatkom oslavujúcim silu prírody, ktorá na jar všetko dvíha k oblohe. V tento sviatok sa chrámy ozdobujú zelenými ratolestiami, nieraz aj drobnými stromčekmi a aj farba bohoslužobných odevov je tradične zelená, čo symbolizuje, že Svätý Duch je darca života. Na Turíce sa spájajú kresťanské významy so starými symbolmi z predkresťanskej éry. Tento sviatok je okrem cirkevného významu spojený s otváraním studničiek a s osadením májov. V kresťanskej tradícii sú Turíce sviatkom zoslania Ducha Svätého na apoštolov v Jeruzaleme. Po rozšírení kresťanstva do oblasti dnešného Slovenska zmenila sa aj forma turičných sviatkov. Nebolo však ľahké potlačiť pôvodnú symboliku. Niektoré pohanské zvyky, ktoré naši predkovia praktizovali na Turíce, v určitej forme vydržali dodnes. Starí Slovania prinášali dary k studničkám a obetovali duchom domáce zvieratá, dnešný symbol obetovania baránka. Aj výraz Turíce pochádza od slova Túr, ktorý patril k pôvodnej symbolike. Tieto zvyky sa spájali so začiatkom jarných prác. Jedným zo znakov je použitie zelenej farby. Domov sa nosili zelené ratolesti a bahňatka, ktoré mali ochranné vlastnosti. Ratolesti mali za úlohu priťahovať dobré sily a chrániť pred zlými silami. Ďalším prejavom bolo práskanie bičom na lúkach proti zlým silám a turičné vatry. Najznámejšou dochovanou tradíciou je tzv. Otváranie studničiek. Studničky v chotároch museli byť obradne vyčistené a upravené. Chotár s nevyčistenou studničkou postihli duchovia nedostatkom vlahy.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Začiatok mája sa v Maďarsku niesol v znamení zásadnej politickej zmeny. Po 16 rokoch sa formálne ujala moci nová vláda pod vedením Pétera Maďara a jeho strany Tisza. Udalosti uplynulých týždňov priniesli nástup nových poslancov, konštituovanie parlamentu, vymenovanie vlády a sľuby zmien, ktoré sa priamo dotýkajú aj 13 štátotvorných národností žijúcich v Maďarsku. Kľúčovým momentom z pohľadu národnostnej politiky bolo vypočutie kandidáta na ministra pre spoločenské vzťahy a kultúru Zoltána Tara 11. mája pred parlamentným výborom pre národnosti. Medzi kľúčové body národnostnej politiky zaradil obnovu samostatnosti národnostných inštitúcií pri zachovaní stabilného financovania, posilnenie rovnoprávnosti a spolupráce s národnostnými komunitami, pričom inštitúcie by mali získať väčšiu autonómiu pri rozhodovaní o svojich programoch a prioritách. Zoltán Tar takisto prislúbil zmenu časti volebného zákona týkajúcej sa národnosti. Na čelo parlamentného národnostného výboru si hovorcovia zvolili zástupcu nemeckej národnosti Gregora Galaiho a jedným z podpredsedov sa stal slovenský hovorca Anton Pavlik. Anton Pavlik pochádza z Kyčopronia, kde začal navštevovať základnú školu. 7. a 8. triedu však absolvoval už v slovenskej základnej škole v Bekeskej Čabe, kde potom pokračoval na slovenskom gymnáziu. Kolegovi Jánovi Benčíkovi okrem iného prezradil.
2: To bola taká tradícia v našej rodine, lebo zo štyroch mojich starších súrodencov traja tam maturovali v tom gymnáziu. Po gymnáziu som sa prihlásil do Segedína na vysokú školu pedagogickú. Som chcel byť učiteľom slovenčiny a dejepisu. A sme prijali, len vtedajší systém bol taký, že prijatí študenti museli jeden rok odslúžiť v armáde. Takže som bol v armáde jeden rok, odkiaľ som sa potom prihlásil do Bratislavy na Univerzitu Komenského, na filozofickú fakultu. To bola iniciatíva mojej sestry, ktorá tam študovala koncom 60. rokov a začiatkom 70. Takže aj toto bolo akože tradičné z našej strany. Študoval som tam históriu, končil som ako historik výskumník. Takže absolvoval som prakticky všetky typy vtedy existujúcich slovenských škôl v Maďarsku. Tam som začal pracovať v Maďarskom štátnom archíve, kde som 2 roky pracoval ako archivár, potom som sa vrátil ešte raz na pol roka do armády. Keď som tam skončil, tak som začal pracovať ako tlmočník na Československom kultúrnom a informačnom stredisku, odkiaľ potom som pokračoval už naozaj na národnostnom poli. Pracoval som na ministerstvách rôznych, potom som skončil potom v celoštátnej slovenskej samospráve a odtiaľ som sa dostal do parlamentu. Rád by som tu pripomenul, že keď som pracoval v Československom kultúrnom a infračnom stredisku, to boli tie revolučné roky, keď sa zmenil politický systém v Maďarsku, tak vtedy sme si založili s niekoľkými mladými organizácie slovenskej mládeže v Maďarsku, ktorej som bol dlhé roky aj predsedom, prvým predsedom.
3: Pravidelne chodíte aj vy na valné zhromaždenie nášho najvyššieho voleného zboru, kde informujete členov o vašej činnosti. Ako by ste hodnotili, čo sa vám podarilo dosiahnuť?
2: Za úspech si pokladám to, že boli sme pri tom, keď sa menili zákony, mali sme možnosť na to, aby sme zasahovali tých pripravovaných materiálov, aby sme nedopadli tak, ako keď dávnejšie to sa stávalo, že jednoducho nás zabudli akože zaradiť medzi tieto právne predpisy. Za veľmi dôležité pokladám to, že prakticky plynule sa nám podarilo spoločne s kolegami zabezpečiť, aby finančné rámce pre národnostnú činnosť alebo pre národnostné organizácie a samosprávy neustále rástli, aby sme vedeli zabezpečiť financie na obnovu tých budov, ktoré máme vo vlastníctve alebo v spravovaní. Ďalej, to si pokladám za veľmi dôležité, že sa nám podarilo napríklad iniciovať založenie učiteľského odboru slovenčina na Budapešťanskej vysokej škole pedagogickej. Takisto si myslím, že veľmi dôležité bolo založenie štipendijného systému pre študentov pedagogických smerov na národnostných učiteľov. A takisto si pokladám za dôležité, že aj štipendijný systém, ktorý je pre stredoškolákov, ktorí hodlajú pokračovať na národnostných odboroch, tiež vznikol a pokračuje. Veľký úspech je aj to, že zatiaľ sa nám podarilo financovať našu najväčšiu investíciu, ktorá je akože investíciu storočia podľa môjho názoru z pohľadu našej národnosti, teda nastavujúce kultúrne centrum Slovákov v Maďarsku.
3: Aké sú vaše plány na nastávajúci cyklus, čo by ste chceli dosiahnuť?
2: Sú tu veci, ktoré sa nám nepodarilo doteraz vyriešiť. To sú také veci, ktoré z nášho pohľadu, teda z pohľadu národnostných komunít je veľmi dôležité. Napríklad posledné roky otvárali sa nové, novozaložené národnostné zbierky, spoločenské priestory, ktoré doteraz nemajú systémové riešenie financovania. Teda to bude jedna taká otázka, ktorú musíme vyriešiť v tomto cykle. Druhá podobná otázka je, aby sme tiež neúspešne sa snažili, aby sme vysielacie časy národnostných médií dostali na takú úroveň, odkiaľ by bolo jednoduchšie prístupné, aby záujemci vedeli sledovať tieto vysielania. Však sám vieš na najlepšie, že tieto vysielacie časy nie sú celkom dostupné pre všetkých záujemcov. Takže tieto sú také väčšie výzvy a samozrejme uvidíme, čo nám priniesie život, lebo však vždy sa mení aj okolie, menia sa nenárodnostné zákony, ktoré sa týkajú aj nás, takže zrejme školskej oblasti bude treba vymeniť. Učebnice stále sa vymieňajú, lebo rámcové vyučovacie programy, keď sa menia, tak menia sa aj naše učebnice, tak musíme to dotiahnuť, aby tie učebnice včas vychádzali, aby mohli to používať aj v našich školách. A to isté, že zabezpečiť učiteľov, teraz je ten štipendijný systém je dobrý nástroj na to, aby sa prihlasovalo viac detí na tieto odbory, ale treba vždy hľadať možnosť, ako ich umiestniť, kde ich potrebujú najviac. Takže takéto úlohy by som si vytýčil pred sebou aj na budúcnosť. Samozrejme, chcem spolupracovať so všetkými spoločenskými organizáciami, samosprávami, predovšetkým celoštátnou slovenskou samosprávou v Maďarsku. A takisto sa snažím o to, ako aj doteraz, že informovať záujemcov o tom, že o svojej činnosti a o tom, že čo sa vlastne deje v parlamente. Za posledné cyklusy som mal stránkové hodiny každý prvý a druhý piatok v mesiaci. Prvý piatok to boli v Budapešti a potom som zistil, že v Budapešti nie je o to záujem, lebo však tuto sa stretávam s ľuďmi pomerne často, ktorí by mohli akože mať záujem.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Júna sa bude v Trenčíne konať splavne tradičných korábov, kratšie Splanekor, čo je komunitné podujatie, ktoré oživuje rieku Váh. Nejde o profesionálne lode ani o dokonalosť, ide o to, čo vznikne, keď sa spojí partia ľudí, trochu zvedavosti, chuť spraviť niečo vlastnými rukami a vyskúšať to na vode s rešpektom k rieke a prírode. Takže, milí poslucháči, ak by ste chceli vidieť, na čom všetkom sa dá plaviť po rieke, alebo dokonca sa do súťaže zapojiť svojou loďkou poskladanou z netradičných prvkov, nech sa páči 20. júna do Trenčína, ktorý je tento rok európskym hlavným mestom kultúry. Hlavnou témou Trenčína ako európskeho hlavného mesta kultúry je pestovanie zvedavosti. Cieľom mesta je svojim programom inšpirovať k budovaniu mostov medzi ľuďmi, minulosťou a budúcnosťou, ako aj medzi predstavivosťou a realitou. Trenčín 2026 prináša projekty a iniciatívy, ktoré otvárajú európske témy a ukazujú ich vplyv na náš každodenný život. Stáva sa tak mestom, kde sa stretávajú miestne a európske hodnoty.

0: hodnoty a spoločne formujú našu budúcnosť. Je to zároveň príležitosť predstaviť ľuďom v Európe dianie v meste a obyvateľom mesta i regiónu priblížiť hodnoty a priority európskej kultúry. Podrobný program nájdete na webovej stránke www.trencin2026.eu. Takže, milí poslucháči, ak by ste chceli zažiť bohatý kultúrny víkend plný umenia a kreativity, vyberte sa do Trenčína. Ale nemusí to byť v týchto dňoch, pretože výstavy, divadelné predstavenia, kreatívne dielne, módne prehliadky a odborné stretnutia tam budú prebiehať počas celého roka. O tom, čo všetko sa bude v meste na Váhu diať, to nám povie manažérka pre rozvoj kultúrno-kreatívneho priemyslu v Trenčíne, Anna Mária Martoniková.
1: Tento titul Európskeho hlavného mesta kultúry vlastne putuje celou Európou. Každý štát má šancu prihlásiť sa o tento titul raz za 13 rokov. Väčšinou to býva tak, že o to bojuje viacero miest. Keď sme sa teda my hlásili o tento titul, tak to bolo prvýkrát od 2013, kedy to boli Košice naposledy a hlásili sme sa o tento titul spolu so Žilinou a s Nitrou. A ono je to samozrejme taká priateľská súťaž, áno, z rivalita, pretože samozrejme všetci by sme chceli tento titul získať, ale vyhráva to ten, ktorý vlastne napíše najlepší projekt. Náš projekt sa zameral na zvedavosť a práve preto naše moto aj teraz znie prebudzame zvedavosť, pretože sme všetko naviazali na našu minulosť, nášho mesta, na to, čo môžeme robiť teraz a na to, ako môžeme zvedavosťou prekonávať rôzne prekážky a ako sa vieme ďalej vzdelávať a rásť.
0: Čo to vlastne obnáša, že bude Trenčín hlavným mestom kultúry?
1: Byť hlavným mestom kultúry znamená, že samozrejme v ten hlavný rok, ktorý je pre nás 2026, sa budú diať stovky akcií všetkého možného zámeru. Už to znamená aj pre nás to, že už tieto všetky roky predtým sme sa venovali rozvoju strašného množstva aktivít a venovali sme sa veľa placemakingu, čo sa venuje tomu, ako sa ľuďom žije v ich meste a ako by sa im dalo venovať lepšie, ako by sa im dalo žiť lepšie. A tomuto sa Trenčín venuje strategicky a hodlá v tom naďalej pokračovať. A okrem toho sme mali množstvo komunitných projektov, zapájame kompletne celé susedstva, tvoríme projekty pre rôzne komunity, čo najviac participatívne, pre vylúčené komunity a podobne. Ale čo sa týka 2026, tak nás naozaj čaká obrovské množstvo aktivít. Samozrejme, všetko to vždy, ako pri každom hlavnom meste kultúry, začína otváracím ceremoniálom. Potom nás čaká Splanekor, čo je veľmi populárna aktivita pre považákov, respektíve Trenčania ju poznajú, ale možno ostatní až tak nie, ale jedná sa o splav korábov po Váhu. V našom ponímaní to bude ešte o trošku zaujímavejšie, ešte trošku viac umeleckejšie. Čaká nás množstvo výstav. Na tie sa veľmi tešíme aj z množstva veľmi významných medzinárodných umelcov. V lete nás čakajú rôzne festivaly jedla, takzvané degustories, na ktoré sa veľmi tešíme. A potom nás bude čakať veľký festival umenia a vedy v našom kultúrno-kreatívnom centre Hviezda. Čaká nás mesiac architektúry v októbri a množstvo koncertov, divadelných predstavení až nakoniec náš záverečný ceremoniál. Takže je naozaj na čo sa tešiť.
0: Teraz ste do Budapešti priniesli módu, takže Trenčín mesto módy. Ako bude táto zakomponovaná do toho hlavného mesta?
1: Náš partner Slovak Fashion Council je vlastne našim garantom tejto témy a rozbehli už veľmi zaujímavú kampaň, kde oslovujú všetkých Trenčanov a rozprávame sa o tom, čo pre nich moda znamená teraz. Takže táto časť nášho projektu sa už začala. Mapujeme to, koľko ľudí má nejaké šičky v rodine alebo niekoho, kto predtým pracoval, koľko sa nám rozvinulo malých podnikov z toho veľkého priemyslu. A čaká nás teda takisto účasť Laboratória udržateľnej mody, ktorý je vlastne, to je hlavné meno projektu, tak budú aj účasť na otváracom ceremoniáli. Potom budú mať letnú akadémiu módy, na ktorú sa veľmi tešíme. A počas celého roka, a už vlastne teraz, začínajú zbierať kontakty na menšie ateliéry, na menších predajcov, lokálnych, ktorí budú potom spolupracovať na konci na jednej veľkej výstave, ktorá bude na jeseň 2026. A pomedzi toho bude množstvo menších projektov, ak sa všetko podarí, tak dokonca budú mať svoje vlastné miesto v Trenčíne, takzvané laboratórium. A tam ešte, keď sa nám podarí to zrealizovať, tak tam bude množstvo menších komunitnejších aktivít, ktoré vlastne majú za cieľ to, aby ľudia stále viac a viac rozumeli príbehu módy, naozaj od toho počatia, a to znamená od rastu nejakej rastlinky, ktorá je potrebná na textílie, na materiál, až po to, kým sa z nej urobí nejaké oblečenie a nakoniec sa naspäť dostáva do nejakého recyklačného cyklu. Takže tento projekt sa naozaj venuje celému procesu existencie oblečenia a o toto sa budeme vlastne veľmi zaujímať aj pri ľuďoch.
0: Trenčín je aj mestom Matúša Čáka Trenčianského, má hrad.
1: Hlavné mesta kultúry nie sú len o programe, je to naozaj o strategickom pozrení sa na mesto a na región a ako tento typ projektu dokáže pomôcť a zmeniť toto miesto k lepšiemu. A infraštruktúrne projekty k tomu patria, vďaka tomu sa nám darí zrenovovávať množstvo častí v Trenčíne a hrad bol jednou z nich. Takže vďaka tomu sa nám podarila otvoriť rekonštrukcia amfiteátra na hrade. Okrem toho na hrade budú špecifické výstavy umenia a dokonca tam budú niektorí umelci aj bývať na umeleckých rezidenciách. A toto sú len také tie väčšie aktivity, ale okrem toho už sme tam dokonca aj mali rôzne koncerty, ktoré sa týkajú zaujímavých kombinácií modernejšej a inej hudby. Hrad je samozrejme jeden z našich najdôležitejších partnerov, pretože hrad a rieka sú tie kulisy, ktoré vytvárajú to, čím Trenčín je a čím Trenčín vždy bol. A vďaka tomu vieme vytvárať mosty aj medzi tou našou minulosťou a prítomnosťou a vďaka ním sa aj pozeráme do budúcnosti.
0: Počuli ste rozhovor s manažérkou pre rozvoj kultúrno-kreatívneho priemyslu v Trenčíne Anna Máriou Martoníkovou.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz. V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
1: Na webovej stránke Ľudových novín nájdeme výzvu tvorcov nášho kalendára. Milí priaznivci slovenského slova v Maďarsku, stalo sa už tradíciou, že pred príchodom leta vás oslovujeme s prosbou, aby ste sa stali spolutvorcami našej ročenky, ktorá je už dlhé 10 ročia obľúbeným čítaním Slovákov v Maďarsku. Vydavateľom publikácie celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku je nezisková verejnoprospešná spoločnosť Slovakum SRO. Jej hlavnými tvorcami sú redaktori týždenníka a portálu Ľudové noviny. Cieľom je, aby náš kalendár na rok 2027 umožnil čitateľom nazrieť do rozmanitého života slovenskej národnosti v Maďarsku, prezentujúc udalosti uplynulého roka, zachytené objektívmi fotoaparátov, sériu politicko-spoločenských a kultúrnych podujatí, ako aj činnosť školákov a mládeže. Na stránkach nášho kalendára predstavíme prácu našich občianskych organizácií, inštitúcií celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, ako aj regionálnych a miestnych slovenských volených zborov, respektíve ďalších slovenských kolektívov pôsobiacich v rôznych kútoch krajiny. Pri zostavovaní ročenky nezabudneme na významné osobnosti Slovákov v Maďarsku a dôležité výročia našich, dodnes aj Slovákmi obývaných lokalít. Milí priaznivci slovenského slova v Maďarsku, obraciame sa na vás s prosbou o spoluprácu. Staňte sa spoluautormi nášho kalendára na rok 2027. Vítané sú všetky návrhy, podnety, pripomienky a najmä články, fotografie a iné materiály na uverejnenie. Ponúkame vám možnosť publikovať svoje názory, zviditeľniť sa, informovať širokú verejnosť o úspechoch, ale aj ťažkostiach, s ktorými sa stretávate pri práci na národnostnom poli. Svoje príspevky pošlite v elektronickej podobe najneskôr do 31. júla na e-mailovú adresu slovakum@slovaci.hu. Za spoluprácu vám vopred ďakujeme a tešíme sa na vaše príspevky. Píše na stránkach Ľudových novín zodpovedný redaktor nášho kalendára, konateľ spoločnosti Slovakum SRO Imrich Full.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Čítaním kníh si rozširujeme slovnú zásobu, čím sa nám zlepšuje hovorový i písomný prejav. Z kníh sa dozvedáme mnoho nového a taktiež nás upokoja. Zatiaľ, čo mobily a televízia pôsobia na našu schopnosť sústrediť sa negatívne, čítanie naopak túto schopnosť posilňuje a trénuje. Ak čítame naozaj kvalitný a náročný text, mozog sa učí pracovať oveľa efektívnejšie a zapája sa oveľa viac ako pri sledovaní obrazovky. A údajne ľudia, ktorí zvyknú pravidelne čítať, sa viac zapájajú do spoločenského života. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach sa vyberieme do teoretického lycea Jozefa Gregora Tejovského v Nadlaku, ktoré som prednedávnom navštívila a dozvedela som sa o tom, či, čo a ako tamojší čítajú, veľa zaujímavého.
2: Za detstva som čítal veľmi veľa. Patril som medzi obľúbených žiakov našej pani knihovničky, pani Adamíkovej. V súčasnosti zauznám, že čítam menej, lebo okrem odborných kníh, ktoré ja potrebujem, veľa ďalších informácií si nájdem na internete. Žiaľ, ale podporujem čítanie, takže naša knižnica, mestská knižnica, kde som bol zástupca primátora od roku 2012 do 2020. Každý rok sme zásobili túto knižnicu s novými knihami zo Slovenska, slovenská literatúra, po 8 rokov. A v súčasnosti, keďže som zástupca riaditeľa našej školy, tak už posledné 3 roky sme si zakúpili knihy zo Slovenska, aby sme obohatili našu knižnicu slovenskými knihami. Čiže podporujem to. Keď dojde mi do ruky nejaká dobrá kniha, prečítam, ale prizná, že málo je toho času. Takže väčšinu odbornú literatúru a keď iné informácie, internet.
3: Kto bol váš obľúbený spisovateľ alebo obľúbená kniha?
2: Bolo ich tam dosť ešte ako dieťa, počnúc od Hajníkova žena, od Tisícročná včela, Žena dvoch mužov a potom všetká tá edícia tej Stopy, dobrodružné knihy, všetky tie som čítal.
1: To mi povedal zástupca riaditeľa teoretického lícia Jozefa Gregora Tejovského v Nadlaku Dušan Šomrák. A čo na to maturanti? Ozvú sa Daria Horvátová, Jazmina Polačková, Štefan Daniel Suhanský a Briana Nikola Solingerová.
4: Môžem povedať, že ja som novšou čitateľkou, lebo teraz sa mi nepáčilo, ale sa mi zapáčilo teraz. A som začala čítať knihy od Haruki Murakami. Je japonský spisovateľ, ktorý píše kratšiu prózu obyčajne, ale sa mi zapáčila, sa mi páči, ako opisuje všetko. A teraz som prešla na Dostojevský a mám už listinu dlhšiu, ktorú chcem čítať. Tak dúfam, že ju dobehnem.
5: Ja veľmi rada čítam, páčia sa mi knihy veľmi, nemám obľúbený žáner alebo niečo, páčia sa mi skúšať stále nové veci od romantiky až po mystery a najšťastnejšia som, že môžem čítať v troch rôznych jazykoch, že môžem aj po rumúnsky, aj po anglicky, aj po slovensky a toto mi dáva veľa nové príležitosti spoznávať veľmi dobrých autorov aj v zahraničí a som veľmi šťastná za to.
3: Odkedy sa učíte vy angličtinu? Od prvého ročníka?
5: Nie, ak sa nemýlim, v takej tretej triede sme to začali, lebo my sme ešte taká dosť staršia generácia podľa týchto, čo teraz už aj z úvodičky sa to učia. Pre nás to bolo také neskoršie.
3: A natoľko ste dobrí teraz, keď idete maturovať, že viete si čítať po anglicky knihy?
5: Ja si myslím, že áno. Najmä títo novšie autori cítim, že nepoužívajú až taký komplikovaný jazyk, aby sme to nedokázali si prečítať. Uh-huh. A ako všade všetko nachádzame v tomto jazyku, teraz je taký veľmi využívaný, tak si myslím, že veľmi ľahko dokážeme čítať v tomto jazyku.
6: Rád čítam, začal som čítať prvýkrát knižky, ktoré som mal od mojej sestre a minulé roky som začal čítať filozofické aj psychologické knižky, sa mi zdajú veľa zaujímavnejšie ako normálna próza, lebo veľakrát prečítam len takých 10-15 strán a už toho mám toľko, na čo musím myslieť, či je to dobre, či je to zlé,
3: Čo myslíš, filozofické romány alebo odbornú literatúru, filozofiu?
6: Obe. Aj literatúru, aj filozofické romány.
4: Ja rada čítam. Môžem povedať, že moja obľúbená tematika sa tie kriminálky. Rada si vždy prečítam takú Agátu, takú klasiku a páči sa mi to napätie, čo nastane potom, keď musia odhaliť vlastne vinníka.
3: Teraz mi povedzte, že kam sa chystáte.
4: Ja sa chystám na pedagogiku do Temešváru. Rada by som sa stala učiteľkou, preto lebo páči sa mi deti, páči sa mi pracovať s nimi. Ako takým cieľom by som chcela akože byť takou učiteľkou, ktorú som nemala. To by sa mi celkom páčilo.
3: Čiže chýba ti v tvojom živote učiteľka, ktorá by bola taká milá, áno, dobrá, ako budeš ty?
4: Áno, lebo my sme mali učiteľa a som mala dojem, ja osobne som mala dojem, že to bol na nás bol vždy taký tlak nad nami, že vždy sme museli môcť byť niečo dorábať, možno sme nemali nikdy dostatočné známky, vždy sme meškali s lekciami aj tak chcela by som to asi zmeniť.
6: Keď som bol malý, chcel byť poľnohospodárom, ale teraz už nie veľmi. Strašne sa mi páči zemepis a cestovať. Chcel by som byť vodačom v tomto zmysle, ale neviem presne ešte čím. Veľa cestovať.
5: Ja teraz by som chcela ísť na marketing v Temešváre. Chcela by som pracovať v takej spoločnosti, v ktorej potrebujeme viac tých ľudí, aby vlastne skupinu, aby tá celá firma aby fungovala, aby sme každý svojou činnosťou prispeli k rozvoju.
7: Ja si pôjdem študovať do Temešváru, chcem sa stať účtovníčkou. Vedľa toho by som chcela tiež študovať niečo s jazykmi. Rada by som prekladala, už som pomáhala trochu prekladať rodičom aj tak. Z rumunčiny do slovenčiny, zo slovenčiny do rumunčiny. Chcela by som využiť aj angličtinu, lebo aj do toho sa vyznám dosť dobre a myslím si, že s tým by som si mohla dosť dobre zarobiť.

0: Ako sme počuli, líceum Jozefa Gregora Teoského v Nadlaku má bohatú knižnicu, ktorú žiaci čulo využívajú. Potvrdí to aj knihovníčka Alžbeta Oltmanová, ktorá tam pracuje od roku 2017 a požičiava približne z 29 tisíc kníh. Asi polovica je napísaná po slovensky a polovica po rumunsky, ale nájdú sa tam aj publikácie v anglickom, nemeckom a francúzskom jazyku.
1: Páčia sa mi knihy, vždy sa mi páčili, som rád čítala. Hoci, že no, to, čo nám dávali zo školy profesori na slovenčinu, na rumunčinu, áno, povinnú literatúru, to ťažšie, viac to, čo sa mne páčilo. A tak sú aj deti, tiež také sú. Čítajú to, čo sa im páči. Už keď majú tú povinnú literatúru, tak aj tak, ale ako ostatné roky sme kupovali knihy, vždy nové knihy, každý rok, aj slovenské, aj rumunské, počet čitateľov vzrástol. Majú väčší záujem, pretože je niečo nové, nie sú tie staré knihy, ako aj my sme voľa kedy čítali, čo sme my čítali, je voľa čo zaujímavé, čo sa teraz píše, podľa ktorých sa filmy robia, tak toto ich priťahuje. Ja každý rok hľadám vždy voľa čo zaujímavé, že by som kúpila, že by vždy viac ti prišli, alebo aspoň tých, ktorých mám, že by neprestali čítať.
0: Majú to decka povinne, alebo sami sa prihlasujú?
1: Majú aj povinne. Obyčajne v 5. triede, keď prídu do gymnázia, tak triedni profesori prídu s nimi, aby navštívili knižnicu. Im vysvetlíme, ako to funguje, čo znamená požičať knižku, že treba dávať pozor na ňu, fíšu, že sa im tam doplnia údaje, termín, kedy to majú vrátiť a takéto veci. A majú povinnú literatúru, majú aj na rumunský jazyk, aj na slovenský. Sú takí, ktorí áno, rešpektujú tú povinnú literatúru, že si to chcú odbaviť a potom čítajú, čo sa im páči. A sú takí, čo prídu len za to, že sa im páči, že videli, ja viem, akú knižku, o ktorej počuli, tak potom prídu a hľadajú sa, dívajú, prezerajú. Aj čítajú, prídu sa aj učiť, lebo máme takú miestnosť, kde je, no, je tichšie ako v triede, takže tam sa prídu aj učiť, alebo len prezerať knihy, čo aj nie prečítať, ale záujem je.
0: Hovoríte, že ste čítala. Kto je váš obľúbený, alebo bol váš obľúbený spisovateľ a čo čítate teraz?
1: Tak obľúbeného spisovateľa samého jedného nemám viac. Mne sa páči, ako téma obľúbená je druhá svetová vojna. Tie všetky témy, čo sa týka aj nazistov, aj tak, to čítam. Veľa knižky, čo sa na túto tému píšu. A ešte, čo sa na mne páčil a nikdy ako nezabudnem knižku, čo som prečítala ešte zo škole, ako povinnú literatúru, bol Maitrej, Mirča Eliade. Tá mi zostala v pamäti, sa mi páčila. Tu vždy tak poviem, keď sa ma voľa kto spýta, že ktorá je taká knižka, čo sa mi najviac páčila, asi tá sa mi najviac páčila. Rumunský spisovateľ, láska medzi spisovateľom a jednej indiánky z Indii. Ako to všetko prebiehalo, čo znamenal život v Indii, čo znamenalo to pre ňu, že sa zaľúbila aj ona do ňoho a to všetko bolo zakázané pre ňu, že by sa ľúbila s iným chlapom, áno, Európanom. A veľmi zaujímavá téma, aj dodnes ešte deti študujú to v škole, túto knihu, áno, túto tému. Aj moje dcere čítala som, mám dceru 7-ročnú, no keď nevedela čítať, tak sme jej čítali my, slovenský, rumunský, a teraz číta ona. Už sa naučila čítať, tak rada číta. Tiež tak rumunsky, ako aj slovensky.
0: Kupujete si knihy?
1: Áno, mám kamaráta, ktorý chodí často na Slovensko, tak mi stade prináša slovenské knihy. Áno, rumunské z internetu objednáme a prídu. No, slovenské trošku ťažšie z internetu, ale keď máme koho, cez koho to kúpiť, práve dnes mi doniesol dve knihy, budú na zajáčka, po slovensky, že by aj slovensky sa čítalo.
0: Nie je to hrozne drahá záležitosť knihy dnes?
1: Je, sú dosť drahé, drahnú každý rok, vždy drahšie aj drahšie, ale podľa mňa sa to oplatí investovať peniaze do knih, lebo sú vzácne.
0: Na Slovensku aj v Čechách je teraz taká iniciatíva, že daruj prečítanú knihu. Knihu, ktorú vlastne si raz prečítame, zostáva úplne nová, tam nám padá prach na ňu na polici a jednoducho ju predáme. Čo vy na to?
1: Mne sa zdá dobrý nápad. Ja som takto knihy, ktoré som prečítala, darovať ešte som nedarovala, ale som požičiavala aj kamarátkam, ktoré videli, sa im páčila kniha, by chceli prečítať. Na čo by si si kúpila? Aj ty, keď ju má, ja ju prečítaš, prečítajú. A to isto robí aj moja dcera, lebo máme celú sériu. Na Slovensku je pomenovaná Terka. rôzne takéto udalosti z jej života. Je dievčatko, ktoré tiež tak ide do školky, do škole a všetko cez čo prechádza. Po rumúnsky je Koni, tak ju máme v rumúnskej variante. Sú 42 kníh. No všetky ich máme, sme si ich dokúpili, lebo sa nám veľmi páčili, aj sme nadostávali a teraz požičiavame ďalej kolegyniam z jej triede, ktoré tiež by ju chceli prečítať, že by sa to prečítalo, lebo ona už ich prečítala raz všetky.
0: A doma sa vám zmestia knihy a tu v knižnici sa vám zmestia knihy?
1: No, tu v knižnici máme trochu problém, pretože by sa zišlo viac priestoru na tieto knihy, ale tak nájdeme im voliak miesto, že by každá voliade bola položená. A doma, aj doma by sa už zišlo voľa čo spraviť, že by sme mali takú miestnosť pre knihy, kde ich môžeme položiť, lebo sa zbierajú vždy viac a viac, počet ich rastie.
0: Vráťme sa k tejto Terke, to je aký autor?
1: Nemecká autorka Lian Schneider, je nemecká autorka, je preložená, hádam, vo všetkých jazykoch. Tá. Terka po slovensky, áno, Slováci majú za Terku. A som videla, že je to aj Kupko, tiež podobne vyzerá ako prvá strana, tak neviem, to je asi pre chlapcov viac. Terka pre dievčatá.
0: Počuli ste rozhovor s knihovničkou Líca Jozefa Gregora Tejovského v Nadlaku, Alžbetou Oltmanovou.

0: Synko Zajko, čo len z teba bude? Pred domčekom sedíš, do slniečka hladíš, krížom slamky nepreložíš. Strachovali sa rodičia o svojho syna, ktorý sa neskôr vybral do sveta a vyrástol z neho smelý zajko a smelý zajko v Afrike. Ten nahovoril africké zvieratá, aby po dvoch nohách chodili. Jeho autorom je slovenský spisovateľ Jozef Ciger Hronský. Asi by si nepomyslel, keď potom písal dobrodružnú rozprávku o dvoch prasiatkách Budkáčikovi a Dubkáčikovi, že títo dvaja by mohli žiarliť na smelého zajka. Aj túto možnosť rozvinul vo svojom pásme o literatúre pre deti a mládež Jozefa Cigara Hronského spisovateľ Roman Sorger. Nahrávka vznikla v Slovenskom rozhlase v Košiciach v roku 2004.
1: Driemala hviezdička, driemala celý deň, ale naraz sa zvečerilo a tu frk. Frkol jej na nos mesiačik frčku a rozosmial sa na plné ústa. Sestrička hviezdička, vstávaj, lebo ti je čas.

0: Môže mi len dobre posvieť, susedko mesiačik, aby som dobre videla. Lebo vidím brata Dubkáčika v base bývať a brata Budkáčika v cymbale snívať. O čom sa im asi sníva?
1: Nie, nie, nie. Dnes veru čarovať nebudem.
0: Ale veď len dnes, naposledy.
1: Nie, povedal som.
0: Naozaj naposledy, sľubujem.
1: Mm-mm.
0: Zaspívam ti uspávanku na dobré ránko.
1: Mm-mm.
0: Dám ti, prinesiem ti trošku mliečnej dráhy na večeru.
1: A na akú večeru?
0: No, na dnešnú predsa. Aha, kúsok mám aj tu, vo vrecku.
1: To nepôjde.
0: Ale vonia, je čerstvúčka a...
1: Dobre, dobre, ale naposledy. No, a teraz mi daj kúsok tej...
0: Nie, najprv sen Budkáčika.
1: Tak teda Budkáčik.
2: Kvík. Kto som ja vlastne? Rozprávková postavička so smiešným menom Budkáčik a so smiešným rozprávkovým bratom Dubkáčikom. Nemohol som byť radšej tým zajacom, o ktorom náš spisovateľ písal pred nami. My sme sa dostali len tuto za humno a už sme boli doma. Neprišli sme ani bohatší a ani krajší. A ten zajac nie len, že zbohatol, ale sa ešte aj do Afriky dostal. Ako to bolo v tej rozprávke? Počkať.

0: aby sa im rozum nevylial. No dlho to nevydržali a odložili cvičenie na nasledujúci deň. Zajko potom prednášal o čistote. Sú vraj zvieratá, čo sa vody boja, nikdy sa neumijú a tak robia hanbu celému zvieratstvu. Ba krokodíl hneď nahlas vyklebetil, že opice sú najlenivejšie. I zaviedli ich späť k jazeru. Slon musel naberať vody do chobota, opice ostrekovať, mydlom ich umývať. Slon sa v tej robote vyznamenal. Zajko len čo to videl, hneď ho pochválil a hovoril, že keby vraj ľudia toto o ňom vedeli, zaraz by ho najali. Pred každú školu by postavili jedného a mal by tam povinnosť strážiť. Ak by zazrel neumytého žiaka, len by nabral vody a šuch mu medzi oči. Slon bol pyšný na svoje remeslo. Od radosti objal zajka chobotom a posadil si ho na hlavu.
1: No to som ešte nepočula. Aby sa prasiatko chcelo stať zajacom.
2: Neobyčajným zajacom. Veď si to počula.
1: A zajac, čo bol v Afrike, naozaj existuje?
2: No samozrejme. Písal o ňom Jozef Cíger, ten istý spisovateľ, čo vymyslel Butkáčika a Dubkáčika. Ale neskôr si dal ešte jedno meno a tak ho všetci poznajú ako Jozefa Cígera Hronského.
1: No dobre, ale kto to bol? A kde sa narodil? Čo robil? A čo ešte okrem Butkáčika, Dubkáčika a zajaca v Afrike vymyslel?
2: Aj keď už nemáme veľa času, čo si ti o ňom porozprávam? Pamätáš si na to, ako boli Butkáčik s Dubkáčikom u mlinárskeho majstra? Ako sa chceli stať mlinármi?
1: Jasné, to im predsa nevyšlo. Vlastne ako nič na ich ceste.
2: No, a práve Jozef Cíger sa narodil v rodine zvolenského mlinárskeho majstra. 4 roky pred novým storočím, teda presne 23. februára v roku 1896.
1: Takže aj on chodil celý zamúčený ako Butkáčik s Dubkáčikom.
2: Ani nie. Jeho otec totiž bol mlinárskym majstrom, ale mlyn nemal. Ale to nie je všetko. Na strednú školu chodil do Krupiny. Mesta, v ktorom kedysi upálili 25 bosoriek.
1: Wow.
2: No, dokonca si spomínam na jednu poviedku Jozefa Cígera, kde píše o tom, ako išiel prvýkrát do školy.

Otec stúpal po predku, fajčil a niekedy sa obzrel, či sme nezaostali. My sme kráčali za ním, uplakaní, plní strachu. A za nami náš zahraj, ktorý ani v tomto smutnom položení neostal nám neverný, hoci ho spočiatku otec aj odháňal. Takto pekne v poriadku prišli sme pred školu všetci štyria. Otec odložil fajku, pochytal nás za ruky a poď hodnu. Ešte šťastie, že sme nevedeli, či je to škola, lebo bola taká ako ostatné domy. Nuž, nespierali sme sa. Ono, nemali sme sa čoho báť. Učiteľ hneď potískal nás oboch, ako doma niekedy náš náco, ale neveril som jeho úsmevu, iba keď som dôkladne prezrel všetky kúty a presvedčil sa, že po nejakých prútoch ani stopy. To som nevedel, že je iba druhý deň, čo deti začali chodiť do školy a chlapci ich teda ešte nemali čas narezať. A nič podozrivého tam nebolo. V laviciach sedelo niekoľko detí a všetky sa usmievali, nuž konečne odľahlo i nám. Ako sa ty voláš? Prišiel najprv radná Miša. Miško. No, to je nie dosť. Miškov je veľa. Na to zasa nechcel náš Miško nijak pristáť. Iba ja som, tvrdil a nechcel sa dať prekabátiť. Tata sa volá pán majster, alebo tata, mama sa volá mama, alebo pani majstrová. Kata je kata a tovariš náco,

0: Není na co, alebo sedmo spáč. Ale myšov nie viac. Pravdu mal. U nás v mlyne ich ani viac nebolo. A či inde, o tom sme my nevedeli. A keď skončil školu, to bol hneď spisovateľom?
1: Ale kdeže? V Leviciach začal chodiť do ďalšej školy, no a tam sa vyučil za učiteľa. Práve keď skončil štúdium, začala sa prvá svetová vojna. Mnoho jeho kamarátov bojovalo a nevyhol sa tomu ani on.
0: Aj on bol vojak? A aj strieľal?
1: To neviem, lebo keď je vojna a keď sa strieľa, všade je prach a dym. A tak som na ňo v tom Taliansku ani poriadne nevidel.
0: V Taliansku?
1: Predstav si, Jozef Cíger síce bojoval na talianskom fronte, ale nezostal tam až do konca vojny. Počase sa vrátil domov a začal učiť.
0: Aj keď bola vojna?
1: Aj keď bola vojna. Učil v dvoch dedinkách. V Mladoniciach a Senohradoch.
0: Keď hovoríš tie mená, až sa zdá, že si ich vymýšľaš.
1: Nevymýšľam. Ale poďme k Jozefovi Cígerovi. Po vojne začal učiť v Krupine a potom v Kremnici. No a tu začína so svojím priateľom, tiež učiteľom, Emilom Martonom, zostavovať a prekladať zborníky pre deti. Dokonca tu založili aj vydavateľstvo, v ktorom vydávali literatúru len pre deti a mládež.
0: To len zbieral to, čo napísali iní? A on vôbec nepísal?
1: Nuj, pravda, že písal. Práve v Krupine začal písať a vydávať svoje prvé príbehy pre deti. Tu napísal krásnu knižku prerozprávaných ľudových povestí Kremnické povesti.
0: Tie mám rada. Pre nich človek nikdy nevie, čo je sen a čo je skutočnosť. Človek pochybuje, spí, alebo bdie, žije ten svoj život, alebo sa mu to celé iba sníva. Ešte, že nie som človek. My hviezdy vždy vieme, na čom sme. Ale vieš čo, mesiačik, pričaruj mi nejakú povesť, prosím.
2: Toho večera, keď sluhovia chystali mu zlatú večeru, rozkázal otvoriť komín. Hore komínom valila sa zlatá hmla. Pokým bola teplá, vietor roznosil ju po celom pohroní. A keď do rána schladla, zdrazila sa a ako zlatá rosa posadala na zlatonosnú trávu. Ľudia vstávali na svitaní, oberali z trávy zlaté kvapky a tak dobre sa mali ako nikto nikde na svete. Neorali, nesiali, nežali, nemlátili a predsa sa im dobre vodilo. Ale s bohatstvom rástlo i lakomstvo. Pohronci neuspokojili sa ani so zlatou rosou. Vymysleli si, že nasadia stromy po celom pohroní. Stromy vyrastú a na veľké stromy viacej zlaté rosy nasadá ako na nízku trávu. Nasadili jedle. Jedle vyrástli, lenže zlatá hmla sa jedlí ani nešuchla. Ba čo horšie, pod rozrastajúcimi sa jedľami začala kapať i zlatonosná tráva. A jedného dňa zbadali pohronci, že už zlatej kvapky ani za svet nemožno nájsť. Pohľadali zasa čakany, zasa začali rozrývať zem, ale už ani pod zemou nenašli vzácny kov, iba kde tu kus železa, ktorým kedysi pohrdali. Teraz tešili sa i tomu. A stalo sa tak preto, lebo starého kovlada, zlatého človeka so striebornými vlasmi, omrzela veľká lakomosť pohroncov. Pobral si ja svoje poklady, podzemnými cestami presťahoval sa pod Kremnicu, kde ho zdriemot nik nevyrušil až do smrti.
1: No, ale v Kremnici neostal Jozef Cíger dlho. odišiel do Martina, malého mestečka, v ktorom v tom čase vychádzalo najviac slovenských kníh a aj najviac kníh pre deti. Keď do Martina prišiel v roku 1927, pôsobil ako učiteľ a pomáhal v Matici slovenskej. V tom istom roku s ďalším priateľom Rudolfom Klačkom založil časopis Slniečko.
0: Slniečko? Mohli nájsť aj krajší názov. Napríklad Hviezdička alebo Mesiačik. A on v ňom čo robil?
1: Sám ho viedol, teda oslovoval tých najlepších spisovateľov a výtvarníkov, aby deti dostali to najlepšie, čo na našom malom Slovensku bolo. Do Slniečka mu prispievali aj takí spisovatelia, ako napríklad Ľudmila Podjavorinská, Mária Rázusová Martáková, Jozef Horák, a obrázkami ho skrášľovali napríklad Martin Benka alebo Jaroslav Vodrážka. Práve on začal pre Slniečko kresliť príbehy o smelom zajkovi a poprosil Jozefa Cígera, aby k tomu dopísal texty. No, a tak vznikli príbehy smelého zajka.
0: Tie, čo sa snívali Dubkáčikovi?
1: Nie, jemu sa snívali príbehy o smelom zajkovi v Afrike. To už bola druhá kniha. Prvá, o smelom zajkovi, vyšla presne v roku 1930.
0: Pekné, pekné, ale povedz mi prosím ťa, čo to je tá matrica slovenská?
1: Nie matrica, ale matica. No, to je také miesto, kde pracujú ľudia, ktorí zbierajú, ukladajú a študujú všetko, čo sa týka Slovákov. Sú tu takmer všetky knihy a časopisy, ktoré kedy na Slovensku vyšli. Dokonca tu majú aj rukopisy niektorých knižiek.
0: Aha, a čo tu robil Jozef Cíger?
1: Najprv iba trochu pomáhal pri organizovaní rôznych podujatí, ale neskôr sa v Matici zamestnal a tesne potom, ako sa začala druhá svetová vojna, v nej robil správcu.
0: A keď robil v tej Matici, aj písal, či len organizoval?
1: Pravda, že písal. Okrem rozprávok písal najmä povesti pre mladých.
0: Aha, takže v Matici našiel nejakú povesť a prerozprával ju tak, ako v tých kremnických povestiach.
1: Už nie. Začal si vymýšľať a tvoriť vlastné povesti. Najprv ich vydal v knižke Zakopaný meč a potom napísal Sokoliara Tomáša.
0: Poznám. Videla som to v amfiteátri.
1: No, takže poznáš aspoň príbeh. Ale knižka je knižka. Ktorá časť sa ti najviac páčila?
0: Také čo...
3: Dedova tvár sa až rozžiarila od spokojnosti. Iba raz sa trochu preľakol, keď videl Tomáša vbehnúť do divej čeriedy. Hlboká brázda vrila sa mu do čela. Trochu sa mu pery zatriasli. No vbehnúť medzi neskrotené kone nie robota pre smelého chlapca. A tu mu taká myšlienka udrela do hlavy, že chlapec živý z čriedy ani nevíde. Veru ani vykríknuť nemohol od ľaku. Ale chlapec sa vrátil celý.
4: Joj, Tomáš, za smrťou si chodíš pod konské kopytá, vyčítal mu ded.
3: Nie, ded, rozhodne zapieral vnuk. Mne kone nič nevykonajú, poznajú ma i dohovorím sa s nimi. No teraz som videl, že hentomu strakatému žrebcovi je niečo. Aj sa na mňa díval, aj na mňa volal a ja som šiel. Pod kolenom prednej nohy mal trň. No ten som mu vytiahol.
4: Joj, Tomáš, dedovi bláznostvá rozprávaš, kdeže má kôň reč? A ty o konskej reči hovoríš, akáže to reč?
3: Neviem, aká je, ded, odpovedal Tomáš až po chvíli, lebo najprv rozmýšľal.
4: Nijako neviem, aká je to reč, ale jednak jej rozumiem, keď ma niektorý žrebec volá.
3: Veď aj vtáčej rozumiem,

0: Butkáčik sa preberá.
1: Ale kdeže? To sa mu len sníva.
0: Niečo vzrušujúce. Pozri, ako kope kopítkami. Bola by som zvedavá, či sa tým dvom krohkáčikom snívajú podobné sny.
2: Slnko schodí z oblohy. Ospanlivé je. Ide si zdriemnuť. O chvíľu začne sa stmievať.
3: Postoj trochu, slniečko, zvolal by Zajko.
2: Noc ich v pustom kraji plaší. Nevedia, kde si sklonia hlavy na noc. Neďaleko vidia síce ohromné končisté domy, ale obloka na nich nevidieť.
4: Kto len v takom dome obstojí, kde obloka niet,
2: húta Zajková. A keď sa nahlas opýta, Zajko jej vďačne vysvetlí, že nie je tu ani dedina, ani mesto, ani nie sú tu veže. Iba pyramídy.
3: Vieš ty, Zajkuľa, žena moja, to ti je cintorín, hovorí Zajko. Tu kedysi také vysoké hroby stavali.
4: Jej, veď sú vyššie ako veža.
3: Či vyššie, či nie, ale taká je pravda, ako hovorím. Tu pochovávali kedysi zajačích kráľov. A nad kráľom i mohyla musí byť väčšia, nie len taký hrobček ako nad obyčajným človekom. Ha, ľudia by si chceli zajačích kráľov prisvojiť, lebo im je vraj hanba, že voľakedy zajace vládli nad svetom. Hovoria, že sú tu pochovaní egyptskí ľudskí králi, faraóni. Ale my, múdrejší Zajkovia, vieme, že je to nie pravda. Ver, never, tu si spočívajú zajačí panovníci. Keď im bolo pred smrťou, nazháňali tisíc a tisíc otrokov. Dali si vystaviť ohromnú hrobľu, pyramídu. Z dnuka ju zlatom vyložili, zajačí maliari umelci striebrom ju maľovali. Keď zajačí kráľ umrel, toho drahými olejmi natreli od ušu až po chvostík. Baveru i všetky štyri labky. Potom ho do drahého plátna pozakrúcali. Celý svet musel rok nariekať. A komu sa nechcelo, ten si musel aspoň nos poškrapkať.

0: być tak faraonom. Kwik, hoci aj zajacim. Kwik, alebo aspoň kwik.
1: No jasné, sú to bratia. Ešte sa im aj rovnaké sny snívajú. Počúvaj, mesiačik, a nevieš, ako prišiel Jozef Cíger na zajaca v Afrike? Nie, že by to bolo netypické, ale zvláštne je to dosť.
2: To teda neviem, ale viem, že s tým zajacom mali jedno spoločné cestovanie.
1: Čože? Náš spisovateľ bol ešte aj cestovateľ?
2: Len trošku iný ako zajac z jeho kníh.
1: Ako to?
2: Keď sa teda skončila vojna a ľudia začali rozmýšľať ako ďalej, zrejme o tom dosť rozmýšľal aj Jozef Cíger. Lebo hneď po vojne, v roku 1945, sa vybral do Rakúska. Vybral sa? To nie je to správne slovo. Emigroval.
1: Emigroval?
2: Tajne opustil krajinu. Chvíľku pobudol v Rakúsku, potom býval niekoľko rokov v Ríme. Ľudia si rozprávajú, že vraj tam vedú všetky cesty. Keby boli tak vysoko nad zemou ako my, vedeli by, že všetky cesty vedú všade. Len sa netreba báť. Jozef Cíger sa nebál a tak sa z Ríma presťahoval do Ameriky. Presnejšie do Argentíny, kde žil až do konca svojho života.
1: A tam písal?
2: V Argentíne pracoval v jednej textilnej továrni ako kreslič návrhár a prirodzene venoval sa aj písaniu. Ale už nie tak intenzívne ako doma. Ale ešte predtým, ako odišiel do sveta, vydal jednu knižku, ktorú budeš isto poznať.
3: Keď zahúkala lodná siréna, čo znamenalo, že je Amerika už na skok, múdre kozliatka začali sa pristrájať, svoje veci skladať, bo ani muzikantské nezabudli si so sebou vziať a na samý predok paluby sa postavili.
4: Amerika je už iba na skok. A keby náš mladý gazda vedel, že ideme, iste by nás čakal.
3: Hovorili si a dívali sa na širočizný prístav, na množstvo lodí v prístave, aj na veličizné mesto New York. Lenže dlho sa nedívali. Loď zastala a museli vystupovať. Ľudí všade ako mrákavi. Po mostíku sa na breh vary ani nedostali. Nuž, kozliatka mnoho nerozmýšľajú. Zídu, kade sa im dá. A najlepšie sa im dá po povrazoch. Keď to Američania vidia, vlasy im dúbkom vstávajú. I policajtov je tu hrba.
4: O nás sa nebojte. My sme najslávnejší povrazolesci. Nám sa ani na najvyššom rakodrape hlava nezakrúti.
1: Stop, stop. Isto tie hlúpe kozliata prejdú na nejaký mrakodrap.
2: Ale kdeže? Veď to boli múdre kozliatka.
1: A on písal len o zvieratkách.
2: Ale kdeže? Písal aj povesti a svoje spomienky. A tie neboli len takými obyčajnými spomienkami. Boli napísané ako príbeh z knižky. Ako by bol vymyslený. Ale on bol vymyslený len tak trochu.
1: Snažím sa, ale rozumiem ti každé tretie slovo.
2: Napísal knihy ako napríklad Tomčíkovci alebo Zlaté hodinky.
1: O čom ešte Jozef Cíger písal?
2: Povedal som ti o všetkom, čo napísal pre deti. Predsa som len zabudol. Okrem povestí, vlastných povestí a rozprávok o zvieratkách, písal ešte rozprávky. No, písal. On vlastne niekedy prepisoval ľudové rozprávky, teda prerozprával ich tak, ako sa mu zdalo, že by mala byť podaná rozprávka deťom, ktoré žili vtedy ako on. A tak ešte pred vojnou vznikli brondové rozprávky. Tak čo, stačilo ti toľko o spisovateľovi, ktorý vymyslel Butkáčika a Dubkáčika? Alebo by si ešte niečo chcela vedieť?
1: Už len jednu vec. Písal aj pre dospelých.
2: A ešte ako? Napísal množstvo nádherných kníh, ale tie deti čítajú až na strednej škole, alebo keď sú ešte staršie. Pozri, už vstávajú tvoji kamaráti.
0: Kvík. Joj, braček, mal som ja ale sny.
5: Ja o tom rozprávaj.
0: Najprv sa mi zdalo, že som zajkom v Afrike.
2: Akože aj tebe?
5: Kvík, a
0: varím aj tebe?
2: No, a potom sa mi snívalo o tom, ako sa mesiac rozpráva s našou kamarátkou Hviezdičkou.
0: Aj mne sa presne to snívalo. Rozprávali sa o našom, no, Kvík, tatkovi.
2: Čudný sen, Kvík. Poďme mi radšej ďalej, Budkáčik. Veď ešte toho toľko musíme zažiť. Nech majú deti o čom čítať, Kvík, Kvík.
0: Veru, poďme. Ako hovorí náš tatko, Jozef Cíger Hronský, poďme zažínať svetielka a nepreklínajme tmu, Kvík.
2: Kvík,

Milí poslucháči, počuli ste pásmo o literatúre pre deti a mládež Jozefa Cigera Hronského z pera spisovateľa Romana Sorgera, Ako africké zvieratá po dvoch nohách chodili. Nahrávka vznikla v Slovenskom rozhlase v Košiciach v roku 2004.

Milí poslucháči, pondelnejšie vysielanie relácie v materinskom jazyku sa končí. Technicky spolupracoval János Hegedűs a vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Naše vysielania sú dostupné aj na internete na adrese mediaclick.hu. Nájdete nás tam ako Slovák nemzetiségi műsor. Môžete tam listovať v našich programoch 2 mesiace spätne. Na objednávku neziskovej uzavretej akciovej spoločnosti mediálnych služieb Duna dal vyrobiť MTVA v roku 2026.